0: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach vás pozveme na korunovačné slávnosti, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň v Bratislave. Ale ešte predtým pootvoríme ďalšie okno do sveta, teda cyklu, v ktorom vám predstavujeme partnerstvá, ktoré slovenské obce udržiavajú s miestami v iných krajinách. Dnešnú epizódu pripravili Michal Herceg z Rádio Regina a kolega Jürgen Rendl. Predstavím vám obce vzdialené od seba len 50 kilometrov, slovenskú obec Cífer a rakúsky Erlangenkirchen. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Obce, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Jedna sa volá Cífer a leží severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, neďaleko Trnavy. Druhá sa volá Erlangenkirchen a leží juhozápadne od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Človek by preto mohol nadobudnúť dojem, že tieto dve partnerské mestá sa našli predovšetkým vďaka svojej geografickej blízkosti. Prvotný impuls k partnerstvu však prišiel od podnikateľa slovenského pôvodu, ktorý žil v oboch mestách v rôznych etapách svojho života. Vysvetľuje starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Jeden obyvateľ Cífera alebo jedna cíferská rodina sa ešte v dávnejších dobách vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. A táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Erlangenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák Askold, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva. A keď padol socializmus, tak v 90. rokoch sa presťahoval naspäť na Slovensko, do Cífera, začal podnikať v Cíferi, darilo sa mu a navrhol, aby obec Cífer uzatvorila partnerstvo s obcou Erlangenkirchen.
3: Und dadurch sind die Kontakte letztendlich auch entstanden und die wurden gepflegt.
4: A tak nakoniec vznikli kontakty a boli čo najlepšie udržiavané. Boli návštevy a tak ďalej. V roku 2004, súbežne so vstupom Slovenska do Európskej únie, sa obec rozhodla nadviazať partnerstvo. Boli sme na začiatku veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa okamžite prihlásili na kurz slovenského jazyka. Domnení, že potom budeme samozrejme musieť hovoriť po slovensky. Avšak žalostne sme zlyhali, aspoň v mojom prípade a niekoľko ďalších spolu so mnou. Ale napriek tomu sa partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
3: Partnerschaft wurde gepflegt so gut als möglich und ausgebaut.
0: Hovorí starosta Erlangenkirchenu Johann Keck. Dodáva, že jazykové bariéry v ich spolupráci nepredstavujú problém, keďže aj jeho kolega v Cíferi Maroš Sagan hovorí veľmi dobre po nemecky. V priebehu rokov sa vďaka spolupráci podarilo prehlbiť aj výmenu na administratívnej úrovni. Potvrdzuje to aj zamestnankyňa mestského úradu v Cíferi Katarína Bacigalová.
5: Vzájomnú spoluprácu s obcou Erlangenkirchen vnímam ako veľmi pozitívnu a obohacujúcu. Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni. Ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch a to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
3: Der Beginn war, was ein Interreg-Projekt betrifft, das Windinformationszentrum.
4: Prvým projektom v rámci Interreg bolo informačné centrum o vetre. V Erlangenkirchen sa nachádza pomerne veľký park veterných elektrární s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 až 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľa návštevníkov zo Slovenska. Najmä zo škôl.
0: Vysvetľuje starosta Johann Keck. Spomínané informačné centrum o vetre sa nachádza v bývalej vinnej pivnici na okraji Erlangenkirchenu, obklopené veternými turbínami. Návštevníci majú tiež možnosť prezrieť si jednotnú turbínu vznútra i získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie, často označovanou ako zelená.
6: Chodím tvorenou krajinou, posúvam hranice, kam až môžem dôjsť.
0: Rakúska obec Prelenkirchen má dnes 1700 obyvateľov, zatiaľ čo slovenský Cífer ich má zhruba 2,5-krát viac. V oboch miestach mnohé historické prvky dedinskej architektúry stále pripomínajú ich spoločnú minulosť, najmä z obdobia Rakúsko-Uhorska. Starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme za niekoľko desaťročí, v podstate za 20-25 rokov, spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
0: Obec Prelenkirchen však má čo ponúknuť najmä po kultúrnej stránke, za čo ju mnohí obyvatelia Cífera zrejme obdivujú.
7: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Cíferčanom sa hneď vybaví ich dychová hudba. Pred rokmi som bol v Prelenkirchene na jednom podujatí, kde v kultúrnom programe vystúpila ich dychová hudba. Vždy je to radosť sledovať, za akým zápalom a nadšením hrajú. V kapele sú vedľa seba mladí hudobníci, aj staršie generácie a vidno, že hudba je tam prirodzenou súčasťou života obce a že má dlhú tradíciu. Na vystúpenia tejto dychovej hudby si pamätáme aj v Cíferi.
0: Tak nadšene hovorí miestny poslanec Cífera Dušan Caja o hudobnom spolku v Prelenkirchene. História dychovej hudby v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Už v 19. storočí zohrávali dedinské kapely a hudobné spolky dôležitú úlohu v živote obce. Aj dnes je dychová hudba neoddeliteľnou súčasťou života obce vo väčšine miest a obci vrátane Prelenkirchenu. Či už na festivaloch, cirkevných oslavách alebo na oficiálnych podujatiach sprevádza spoločenský život a navyše spája generácie. Počas našej návštevy Prelenkirchenu sme sa stretli aj s Walterom Herom, dlhoročným predsedom miestneho hudobného spolku. Ten nám zase s láskou spomínal na vystúpenie kapely v Cíferi.
8: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii, čo bolo jedinečné a čo som osobne považoval za veľmi krásne. Bol tento folklór a táto tradícia s krojmi a spôsobom, akým boli prezentované. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
9: Gestert von dem Ganzen.

0: Na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme. Okrem toho prebieha počas každého roka niekoľko menších návštev, či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia v menšom počte ľudí.
1: Keďže šťastie nemusí byť vždy ďaleko, starosta Cifera Maroš Sagan si tiež váži pravidelné pestované kultúrne a spoločenské aspekty partnerstva. Okrem toho sa Prlenkirche nachádzala niečo vyše 10 kilometrov od slovenských hraníc a zároveň od hraníc mesta Bratislava. To je jeden z dôvodov, prečo si v ňom nachádza nový domov čoraz viac Slovákov, najmä z hlavného mesta. Dnes už každý deviatý obyvateľ Prlenkirchenu pochádza zo Slovenska. To má tiež pozitívny vplyv na spoločenský a kultúrny život komunity, hovorí Walter Herr.
2: V dýchovke sú zapojené aj slovenské deti. Už hrajú v hlavnom orchestri a funguje to skvele. Ich rodičia sú tiež veľmi radi, aby s nami hrali a učili sa hrať na nejaký nástroj. Nie každý sa integruje a zúčastňuje, ale miestne obyvateľstvo má k celej veci veľmi pozitívny vzťah.
1: Jednou zo slovenských obyvateľiek Prlenkirchenu je Mária Čermák. Do dolnorakúskej obce sa presťahovala pred 15 rokmi so svojím manželom a deťmi. Ako hovorí, v materskej škole v jej časti obce bolo vtedy len pár slovenských detí. Dnes je pomer 50-50. Integrácia do nového prostredia bola pre jej deti obzvlášť jednoduchá.
3: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby tu zostali, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do Jugendcentra a podobne.
1: Dospelí prirodzene považujú za o niečo ťažšie ako deti integrovať sa do nového domova v inej krajine s cudzým jazykom. Ako sa tento proces odvíjal pre pána a pani Čermakovcov? A akú úlohu pre nich v tomto procese zohral kultúrny a spoločenský život v Prlenkirchene?
3: Na to sme si tak trošku dlhšie zvykali. Oni tu majú strašne veľa oslav a rôznych festov, takých miestnych. A vnímam to vlastne veľmi pozitívne, lebo to umožňuje nejakú integráciu. Vidíte tých ľudí, spoznáte sa s nimi, vlastne trávite nejaký čas s ľuďmi, s ktorými žijete potom v tej dedine, že to nie je také anonymné. My keď sme sem prišli, tak sme s manželom ani jeden nevedeli po nemecky, akože nič okrem asi pozdraviť. A mali sme strach, ale napriek tomu to tu nebol problém. Postupne sme sa ako tak naučili. A dokonca sa na škole teraz už posledných pár rokov vyučuje slovenčina ako dobrovoľný voliteľný predmet.

0: Hoď si v Prelankýrche netnežije veľa Slovákov a obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska, stále jej chýba priame spojenie verejnou dopravou s Bratislavou. Podľa starostu Johana Keka sa to má čo skoro zmeniť ďaka pilotnému projektu.
1: Das ist ein Versuch gemeinsam mit der Stadt Bratislava und mit den Verkehrsbetrieben.
2: Ide o skúšobnú prevádzku v spolupráci s mestom Bratislava, ktorej cieľom je prepojiť región až po Prelenkirchen autobusovou linkou z počiatku na 3 mesiace. Dúfame, že projekt sa stane trvalým. Začiatok projektu je naplánovaný na koniec leta.
0: Vďaka tomuto novému autobusovému spojeniu bude čoskoro možné cestovať verejnou dopravou z rakúskeho Prelenkirchenu do jej slovenskej partnerskej obci Cífer. Ako sa starosta Johan Kek pozerá na spoločný pohraničný región dnes a čo si želá do budúcnosti partnerstva miest?
1: Bin auch in dem Alter, dass ich mich sehr wohl noch an den eisernen Vorhang erinnern kann, alles zu und wer ist das da drüben und wie schaut's da drüben aus und dann plötzlich die Grenzen offen im ersten Moment Wahnsinn eigentlich.
2: Som vo veku, keď si stále živo pamätám železnú oponu, keď bolo všetko uzavreté a človek sa pýtal, kto tam je a aké to tam je. A potom sa zrazu otvorili hranice. Spočiatku to bolo naozaj neuveriteľné. Potom sme sa postupne približovali a stále to rástlo. Partnerstvo je pozitívne a chcem, aby pokračovalo a dúfam, že bude ešte intenzívnejšie a že sa ešte viac blížime na medziľudskej úrovni.
0: A s týmto krásnym želaním do budúcnosti uzatvárame naše dnešné okno do sveta, ktoré nám tentokrát umožnilo pohľad na spoločný rakúsko-slovenský pohraničný región.
3: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave na korunovačné slávnosti. Za zvukov bubnov sa pohol korunovačný sprievod z hradu do mesta. Len čo hradná posádka spozorovala blížiaci sa sprievod, vystrelila na pozdrav salvu zo všetkých diel. Kráľovná sa viezla v prepichovom koči, po jej pravici cválal na koni jej manžel. Ulice lemovali davy divákov. Zrejme takýto výjav sledovali pred takmer 300 ročiami diváci zvedaví na svoju panovníčku. Vo vtedajšom prešporku bola totiž 25. júna 1741 korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú. V rokoch 1563 až 1830 sa Bratislava hrdila titulom Korunovačné mesto, v ktorom bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovna a 7 kráľovských manželiek. Ako nové mesto korunovácií zažila Bratislava v tomto období svoj najväčší rozmach. Stala sa snemovným mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny, hovorí historik Vladimír Tomčík.
1: Korunovácie sa konali v rôznych obdobiach a hovorilo sa, že na termín narodenia Panny Márie v septembri, že to je ten šťastný dátum. Mnohí autori hovoria, že ten jesenný dátum bol preto, že obilie už bolo v sýpkach a už bol prvý burčiak, takže mohli oslavy pokračovať.
0: Korunovačný ceremoniál sa k nám preniesol zo stoličného Belehradu, čím Bratislava získala obrovský honor. Vyrovnala sa mnohým iným korunovačným mestám ako Aachen, Viedeň, Praha či Krakov. Čo viedlo k tomu, že vtedajší prešporok sa stal korunovačným mestom?
1: Keďže Turci obsadili stoličný Belehrad, tak Bratislava ako miesto, ktoré bolo najbližšie k Viedni, opevnené mesto, kde dokonca kráľovskú uhorskú korunu priniesli do Bratislavy už v roku 1522 a bola uložená na hrade v korunnej veži, lebo vlastne to bolo najmocnejšie opevnenie, ktoré vtedy v krajine existovalo a kráľovskú korunu a Bratislavský hrad strážilo permanentne 100 vojakov.
0: V korunnej veži boli v rámci kráľovského depozitu ukryté najcennejšie insignie. Uhorský kráľ mal 5 insignií. Svetoštefánsku korunu, rížske jablko, žezlo, meč a plášť. Korunovačná cesta začala práve na hrade už skoro ráno, odkiaľ sa panovník vybral smerom do mesta na miesto korunovácie do domu svätého Martina. Po korunovačnom obrade bola v slávnostnej sieni hradu pripravená veľkolepá korunovačná hostina. Viac o nej povie Katarína Nádašská, historička a etnologička.
2: Panovník vždy sedel pri osobitnom stole a jeho obsluhoval hlavný dedičný stolník, ktorý zase prebral od šľachticov jedlá a predkladal ich panovníkovi. Takisto panovník mal ďalšieho človeka, ktorý sa nazýval hlavný dedičný pohárnik a ten stál napríklad celý čas pri kráľovskom stole. Potom hlavný kráľovský dverník, ktorý sprevádzal každý ten pokrm pre kráľa od dverí kuchyne až do hodovnej siene.
0: Obdobie korunovácií bolo obdobím zlatej bratislavskej gastronómie. Podávalo sa 35 až 50 chodov jedál. A čo všetko sa nachádzalo na slávnostnej tabuli?
2: Veľkej obľúbe sa tešili dunajské ryby a raky. V tom čase sa dala chytiť v Dunaji jedna z najväčších rýb, je to víza. Potom kaviár bol bežnou súčasťou. Potom využívala sa divina z karpatských lesov. Bola tu hojnosť vodného, lesného vtáctva, boli to prepelice, plameniaky a podobne. Súčasťou korunovačného menu boli veľmi delikátne pripravené slimáky, žabie stehienka, dunajské mušle, čiže využívalo sa to, čo to domáce prostredie ponúkalo.
0: Korunovácia bol slávnostný akt, počas ktorého kládli na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Nebola to len svetská, ale zároveň aj cirkevná záležitosť. Korunovácia bola symbolickým aktom, lebo kráľ bol panovníkom z Božej vôle. Katarína Nádaská prezrádza, že korunovačnej slávnosti predchádzala dlhá príprava.
2: Tie prípravy trvali minimálne mesiac, niekedy aj viac. Dom sa začal upratovať, utieral sa prach a potom zhruba týždeň pred každou korunováciou prichádzalo k takej tej vrcholnej výzdobe. Kráľovskí aranžéri veľmi často aj zo zahraničia, ktorí špeciálne vyzdobili nádhernou kvetinovou výzdobou zo živých kvetov Dom svätého Martina.
0: Dom svätého Martina je jednou z najvýznamnejších pamätihodností nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Ide totiž o jeden z mála korunovačných chrámov v Európe. Bratislavský dom vznikal koncom 15. storočia za čas panovania kráľa Mateja Korvína. Dom svätého Martina bol počas korunovácie vyzdobený na nepoznanie. Pre samotného budúceho panovníka boli v chráme postavené dva tróny. Na jednom sedel počas korunovácie a na druhom počas cirkevného obradu. Po stranách sedeli uhorskí a cirkevní hodnostári. V priestore chrámovej lode sedela uhorská, svetská i cirkevná honorácia zo všetkých dedičných krajín koruny. Mnohým sa však neušlo miesto v samotnom dome, preto si prenajímali byty v okolí, aby z nich mohli pozdĺž korunovačnej cesty sledovať pohyb panovníka na jeho zastávkach mestom. Až na niekoľko malých odlišností mali korunovácie svoj ustálený priebeh. Hovorí Vladimír Grežo, organizátor korunovačných slávností.
3: Tých odlišností bolo naozaj veľmi málo. Niektoré typy oslovení sa dotýkali toho, že bola žena, ale všetko bolo, že král, že bolo to smerované k tomu, že bola korunovaná ako král, ale jediný okamih, ktorý bol viditeľný, keď došlo ku korunovácii, že je to dáma a kráľovna, bolo, že vlastne sedela dámskym spôsobom v dámskom sedle, v tomto dámskom sedle a v bočnom sede zdvihla konia na zadné a teda na všetky štyri svetové strany. Šibla mečom, aby dala najavo, že bude chrániť krajinu. Takže to bol jediný taký naozaj viditeľný rozdiel. Ostatné sa všetko odohrávalo ako veľká korunovácia panovničky, ktorá preberá moc nad krajinou.
0: Program korunovácie bol rozložený na obradné akty odohrávajúce sa väčšinou v dome a ďalšie sprievodné udalosti prebiehajúce v celom meste. Ráno pred odchodom z hradu sa Mária Terézia pomodlila v hradnej kaplnke a následne schádzala so svojím sprievodom do mesta. Zložila sľub vernosti, súčasťou rituálu bolo aj opásanie mečom. Najdôležitejšou časťou bolo nasadenie kráľovskej koruny. Akt korunovácie spojený s korunovačnou omšou začal o 6. hodine ráno a trval takmer až do obeda. Bola to veľmi dlhá slávnosť. Tak asi takto vyzerali korunovácie panovníkov, milí priatelia, v minulosti a ich priebeh si môžu milovníci histórie a zahraniční návštevníci nášho hlavného mesta pripomenúť každý rok v tomto letnom období. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 23. až 26. júla. Slávnosťou si Bratislava pripomína svoju slávnu minulosť, keď o prešporku vedela celá Európa. Ako vyzerajú korunovačné slávnosti v 21. storočí, hovorí opäť organizátor slávnosti Vladimír Grežo.
3: Divácky je asi najzaujímavejšie to, čo sa týka vlastného aktu korunovácie. Tým, že katedrála svätého Martina je živý chrám, tak obrazy korunovácie sa odohrávajú u nás na hlavnom námestí, kde formou divadelného predstavenia, ktoré sa snaží mať tie hlavné autentické časti, to znamená insignie, ktoré sa odovzdávajú Márii Terézii, slová, ktoré hovorí, text, sľuby, ktoré sú korunovačný sľub, meč a takisto nasadenie vlastnej koruny ako ten hlavný symbol. Aby sme kontinuálne zobrazili korunovácie, tak v sprievode, ktorý ide z hradu, sú jednotliví panovníci, ktorí boli korunovaní dnes až po Máriu Teréziu, ktorá bude korunovaná tento rok. Ten obrad má presné danosti, ako prebiehal, ale jeho autentická forma by bola divácky, musím povedať, asi menej zaujímavá, tak preto sa robí taký ten kratší obraz, ktorý sa odohrá na námestí, je doplnený o vzdanie holdu panovníkovi, čiže sú tam šermiári, tanečníci, je tam slávnosť, ktorá ukazuje práve na tú obrovskú výpravnosť aj tento slávny okamih.
0: Najväčšiu pozornosť na seba púta hlavná postava Mária Terézia. Aké kritérium musí kandidátka na stvárnenie tejto postavy splniť, prezrádza opäť Vladimír Grežo.
3: Vyberáme dámy, ktoré musia splniť to, že Mária Terézia bola mladá dáma v tom čase, čiže musíme sa snažiť, aby vekovo splňala očakávanie. Sú to väčšie herečky. Nie je to tak celkom jednoduché, pretože ako by sa zdalo, nie je to len pokynutie rukou a nie je to len jazda na koni, ale je to ten samotný fakt, že jazdíte v meste, jazdíte na koni medzi ľuďmi. Zúčastní sa divadelného predstavenia, kde je korunovaná, po divadelnom predstavení pokračuje ešte koncert v dome svätého Martina. Tá úloha Márie Terézie nie je celkom jednoduchá.
0: Aj tohto ročnej bratislavskej korunovácii bude súčasťou bohatý sprievodný program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach nášho hlavného mesta.
3: Korunovácia má za cieľ nielen pripomenúť si pamäť mesta, ale má byť aj takým signálom a pozvánkou pre návštevníkov. Je dôležité, aby sme pozvali ľudí, ale aby sme ich aj zaujali, a preto máme tam odborné témy. Napríklad tento rok bude 23. otvorenie výstavy mincí z múzea Kremnici, ktoré sú spojené s korunováciou, s Máriou Teréziou, ktoré hovoria o tomto zaujímavom a významnom období. Táto výstava bude na Bratislavskom hrade. V piatok 24. pozývame všetkých na veľký rytierský turnaj, ktorý je divácky naozaj pútavý, pretože jazdci na koni musia zvládnuť veľmi náročné disciplíny, je pripravený program pre deti. Je to na výnimočne krásnom mieste s pohľadom na Dunaj, čiže na nábreží Dunaja. V sobotu máme programy, ktoré smerujú už k vlastnému sprievodu korunovačnému a korunovácii, ktorá sa postupne deje od územia Bratislavského hradu. Prechádzame so sprievodom okolo Podhradia smerom k Michalskej bráne, zahýbame do brány a vstupujeme do Starého mesta, až teda prejdeme mestom a skončíme na hlavnom námestí, kde sa odohráva na počesť Márie Terezie niekoľko predstavení a potom samotná korunovácia. Ponúkame návštevníkom aj to, aby sa potom išli pozrieť do domu svätého Martina, kde je večerný koncert. V nedeľu je deň venovaný rodinám, pretože na hlavnom námestí a v okolí sa odohrávajú remeselné trhy, malé divadelné predstavenia. Tým vlastne bratislavské korunovačné dni uzatvárame.
0: V tejto chvíli ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, termín konania tohto ročných korunovačných slávností. Je to 23. až 26. júl. Ak náhodou budete v tomto čase na návšteve nášho hlavného mesta, prídite sa pozrieť na toto výnimočné a zaujímavé podujatie, ktoré je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou bratislavského kultúrneho leta. Pozvánku na korunovačné slávnosti pripravila Sofia Miklovičová.

Milí krajania, končí sa 18. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach vás pozveme na korunovačné slávnosti, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň v Bratislave. Ale ešte predtým pootvoríme ďalšie okno do sveta, teda cyklu, v ktorom vám predstavujeme partnerstvá, ktoré slovenské obce udržiavajú s miestami v iných krajinách. Dnešnú epizódu pripravili Michal Hercek z Rádio Regina a kolega Jürgen Rendl. Predstavím vám obce vzdialené od seba len 50 kilometrov, slovenskú obec Cífer a rakúsky Erlangenkirchen. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Obce, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Jedna sa volá Cífer a leží severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, neďaleko Trnavy. Druhá sa volá Erlangenkirchen a leží juhozápadne od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Človek by preto mohol nadobudnúť dojem, že tieto dve partnerské mestá sa našli predovšetkým vďaka svojej geografickej blízkosti. Prvotný impuls k partnerstvu však prišiel od podnikateľa slovenského pôvodu, ktorý žil v oboch mestách v rôznych etapách svojho života. Vysvetľuje starosta Cífera Maroš Sagan.
3: Jeden obyvateľ Cífera alebo jedna cíferská rodina sa ešte v dávnejších dobách vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. A táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Erlangenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák Askold, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva. A keď padol socializmus, tak v 90. rokoch sa presťahoval naspäť na Slovensko do Cífera, začal podnikať v Cíferi, darilo sa mu a navrhol, aby obec Cífer uzatvorila partnerstvo s obcou Erlangenkirchen.
4: Und dadurch sind die Kontakte letztendlich auch entstanden und die wurden gepflegt.
5: A tak nakoniec vznikli kontakty a boli čo najlepšie udržiavané, boli návštevy a tak ďalej. V roku 2004, súbežne so vstupom Slovenska do Európskej únie, sa obec rozhodla nadviazať partnerstvo. Boli sme na začiatku veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa okamžite prihlásili na kurz slovenského jazyka. Domnení, že potom budeme samozrejme musieť hovoriť po slovensky. Avšak žalostne sme zlyhali, aspoň v mojom prípade a niekoľko ďalších spolu so mnou. Ale napriek tomu sa partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
1: Hovorí starosta Erlangenkirchenu Johann Keck. Dodáva, že jazykové bariéry v ich spolupráci nepredstavujú problém, keďže aj jeho kolega v Cíferi Maroš Sagan hovorí veľmi dobre po nemecky. V priebehu rokov sa vďaka spolupráci podarilo prehĺbiť aj výmenu na administratívnej úrovni. Potvrdzuje to aj zamestnankyňa Mestského úradu v Cíferi Katarína Bacigalová.
6: Vzájomnú spoluprácu s obcou Erlangenkirchen vnímam ako veľmi pozitívnu a obohacujúcu. Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni. Ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch. A to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
4: Der Beginn war, was ein Interreg-Projekt betrifft, das Windinformationszentrum.
5: Prvým projektom v rámci Interreg bolo informačné centrum o vetre. V Erlangenkirchen sa nachádza pomerne veľký park veterných elektrární s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 až 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľa návštevníkov zo Slovenska. Najmä zo škôl.
1: Vysvetľuje starosta Johann Keck. Spomínané informačné centrum o vetre sa nachádza v bývalej vinnej pivnici na okraji Erlangenkirchenu, obklopené veternými turbínami. Návštevníci majú tiež možnosť prezrieť si jednotnú turbínu vznútra i získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie, často označovanou ako zelená.
7: Chodím otvorenou krajinou, posúvam hranice,
1: Rakúska obec Prelenkirchen má dnes 1700 obyvateľov, zatiaľ čo slovenský Cífer ich má zhruba 2,5 krát viac. V oboch miestach mnohé historické prvky dedinskej architektúry stále pripomínajú ich spoločnú minulosť, najmä z obdobia Rakúsko-Uhorska. Starosta Cífera Maroš Sagan.
3: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme za niekoľko desaťročí, v podstate za 20-25 rokov, spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
1: Obec Prelenkirchen však má čo ponúknuť najmä po kultúrnej stránke, za čo ju mnohí obyvatelia Cífera zrejme obdivujú.
7: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Cíferčanom sa hneď vybaví ich dychová hudba. Pred rokmi som bol v Prelenkirchene na jednom podujatí, kde v kultúrnom programe vystúpila ich dychová hudba. Vždy je to radosť sledovať, s akým zápalom a nadšením hrajú. V kapele sú vedľa seba mladí hudobníci, aj staršie generácie a vidno, že hudba je tam prirodzenou súčasťou života obce a že má dlhú tradíciu. Na vystúpenia tejto dychovej hudby si pamätáme aj v Cíferi.
1: Tak nadšene hovorí miestny poslanec Cífera Dušan Caja o hudobnom spolku v Prelenkirchene. História dychovej hudby v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Už v 19. storočí zohrávali dedinské kapely a hudobné spolky dôležitú úlohu v živote obce. Aj dnes je dychová hudba neoddeliteľnou súčasťou života obce vo väčšine miest a obci vrátane Prelenkirchenu. Či už na festivaloch, cirkevných oslavách alebo na oficiálnych podujatiach sprevádza spoločenský život a navyše spája generácie. Počas našej návštevy Prelenkirchenu sme sa stretli aj s Walterom Herom, dlhoročným predsedom miestneho hudobného spolku. Ten nám zase s láskou spomínal na vystúpenie kapely v Cíferi.
8: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii, čo bolo jedinečné a čo som osobne považoval za veľmi krásne. Bol tento folklór a táto tradícia s krojmi a spôsobom, akým boli prezentované. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
9: Gestert von dem Ganzen.

0: Na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme. Okrem toho prebieha počas každého roka niekoľko menších návštev, či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia v menšom počte ľudí.
1: Keďže šťastie nemusí byť vždy ďaleko, starosta Cifera Maroš Sagan si tiež váži pravidelné pestované kultúrne a spoločenské aspekty partnerstva. Okrem toho sa Prlenkirche nachádzala niečo vyše 10 kilometrov od slovenských hraníc a zároveň od hraníc mesta Bratislava. To je jeden z dôvodov, prečo si v ňom nachádza nový domov čoraz viac Slovákov, najmä z hlavného mesta. Dnes už každý deviatý obyvateľ Prlenkirchenu pochádza zo Slovenska. To má tiež pozitívny vplyv na spoločenský a kultúrny život komunity, hovorí Walter Herr.
2: V dýchavke sú zapojené aj slovenské deti. Už hrajú v hlavnom orchestri a funguje to skvele. Ich rodičia sú tiež veľmi radi, aby s nami hrali a učili sa hrať na nejaký nástroj. Nie každý sa integruje a zúčastňuje, ale miestne obyvateľstvo má k celej veci veľmi pozitívny vzťah.
1: Jednou zo slovenských obyvateľiek Prlenkirchenu je Mária Čermák. Do dolnorakúskej obce sa presťahovala pred 15 rokmi so svojím manželom a deťmi. Ako hovorí, v materskej škole v jej časti obce bolo vtedy len pár slovenských detí. Dnes je pomer 50-50. Integrácia do nového prostredia bola pre jej deti obzvlášť jednoduchá.
3: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby tu zostali, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do jugendcentra a podobne.
1: Dospelí prirodzene považujú za o niečo ťažšie ako deti integrovať sa do nového domova v inej krajine s cudzým jazykom. Ako sa tento proces odvíjal pre pána a pani Čermakovcov? A akú úlohu pre nich v tomto procese zohral kultúrny a spoločenský život v Prlenkirchene?
3: Na to sme si tak trošku dlhšie zvykali. Oni tu majú strašne veľa oslav a rôznych festov, takých miestnych. A vnímam to vlastne veľmi pozitívne, lebo to umožňuje nejakú integráciu. Vidíte tých ľudí, spoznáte sa s nimi, vlastne trávite nejaký čas s ľuďmi, s ktorými žijete potom v tej dedine, že to nie je také anonymné. My keď sme sem prišli, tak sme s manželom ani jeden nevedeli po nemecky, akože nič, okrem asi pozdraviť. A mali sme strach, ale napriek tomu to tu nebol problém. Postupne sme sa ako tak naučili. A dokonca sa na škole teraz už posledných pár rokov vyučuje slovenčina ako dobrovoľný, voliteľný predmet.

0: Hoci v Prelenke hneď nežije veľa Slovákov a obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska, stále jej chýba priame spojenie verejnou dopravou s Bratislavou. Podľa starostu Johana Keka sa to má čo skoro zmeniť ďaka pilotnému projektu.
1: Das ist ein Versuch gemeinsam mit der Stadt Bratislava und mit den Verkehrsbetrieben.
2: Ide o skúšobnú prevádzku v spolupráci s mestom Bratislava, ktorej cieľom je prepojiť región až po Prelenkirchen autobusovou linkou z počiatku na 3 mesiace. Dúfame, že projekt sa stane trvalým. Začiatok projektu je naplánovaný na koniec leta.
0: Vďaka tomuto novému autobusovému spojeniu bude čoskoro možné cestovať verejnou dopravou z rakúskeho Prelenkirchenu do jej slovenskej partnerskej obci Cífer. Ako sa starosta Johan Kek pozerá na spoločný pohraničný región dnes a čo si želá do budúcnosti partnerstva miest?
1: Bin auch in dem Alter, dass ich mich sehr wohl noch an den seinen Vorhang erinnern kann, alles zu und wer ist das da drüben und wie schaut's da drüben aus und dann plötzlich die Grenzen offen im ersten Moment Wahnsinn eigentlich.
2: Som vo veku, keď si stále živo pamätám železnú oponu, keď bolo všetko uzavreté a človek sa pýtal, kto tam je a aké to tam je. A potom sa zrazu otvorili hranice. Spočiatku to bolo naozaj neuveriteľné. Potom sme sa postupne približovali a stále to rástlo. Partnerstvo je pozitívne a chcem, aby pokračovalo a dúfam, že bude ešte intenzívnejšie a že sa ešte viac blížime na medziľudskej úrovni.
0: A s týmto krásnym želaním do budúcnosti uzatvárame naše dnešné okno do sveta, ktoré nám tentokrát umožnilo pohľad na spoločný rakúsko-slovenský pohraničný región.
3: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave na korunovačné slávnosti. Za zvukov bubnov sa pohol korunovačný sprievod z hradu do mesta. Len čo hradná posádka spozorovala blížiaci sa sprievod, vystrelila na pozdrav salvu zo všetkých diel. Kráľovná sa viezla v prepichovom koči, po jej pravici cválal na koni jej manžel. Ulice lemovali davy divákov. Zrejme takýto výjav sledovali pred takmer 300 rokmi diváci zvedaví na svoju panovníčku. Vo vtedajšom Prešporku bola totiž 25. júna 1741 korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú. V rokoch 1563 až 1830 sa Bratislava hrdila titulom Korunovačné mesto, v ktorom bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovna a 7 kráľovských manželiek. Ako nové mesto korunováci zažila Bratislava v tomto období svoj najväčší rozmach. Stala sa snemovným mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny, hovorí historik Vladimír Tomčík.
1: Korunovácie sa konali v rôznych obdobiach a hovorilo sa, že na termín narodenia Panny Márie v septembri, že to je ten šťastný dátum. Mnohí autori hovoria, že ten jesenný dátum bol preto, že obilie už bolo v sýpkach a už bol prvý burčiak, takže mohli oslavy pokračovať.
0: Korunovačný ceremoniál sa k nám preniesol zo stoličného Belehradu, čím Bratislava získala obrovský honor. Vyrovnala sa mnohým iným korunovačným mestám ako Aachen, Viedeň, Praha či Krakov. Čo viedlo k tomu, že vtedajší Prešporok sa stal korunovačným mestom?
1: Keďže Turci obsadili stoličný Belehrad, tak Bratislava ako miesto, ktoré bolo najbližšie k Viedni, opevnené mesto, kde dokonca kráľovskú uhorskú korunu priniesli do Bratislavy už v roku 1522 a bola uložená na hrade v korunnej veži, lebo vlastne to bolo najmocnejšie opevnenie, ktoré vtedy v krajine existovalo a kráľovskú korunu a Bratislavský hrad strážilo permanentne 100 vojakov.
0: V korunnej veži boli v rámci kráľovského depozitu ukryté najcennejšie insignie. Uhorský kráľ mal 5 insignií. Svetoštefánsku korunu, rížske jablko, žezlo, meč a plášť. Korunovačná cesta začala práve na hrade už skoro ráno, odkiaľ sa panovník vybral smerom do mesta na miesto korunovácie do domu svätého Martina. Po korunovačnom obrade bola v slávnostnej sieni hradu pripravená veľkolepá korunovačná hostina. Viac o nej povie Katarína Nádažská, historička a etnologička.
2: Panovník vždy sedel pri osobitnom stole a jeho obsluhoval hlavný dedičný stolník, ktorý zase prebral od šľachticov jedla a predkladal ich panovníkovi. Takisto panovník mal ďalšieho človeka, ktorý sa nazýval hlavný dedičný pohárnik a ten stál napríklad celý čas pri kráľovskom stole. Potom hlavný kráľovský dverník, ktorý sprevádzal každý ten pokrm pre kráľa od dverí kuchyne až do hodovnej siene.
0: Obdobie korunovácií bolo obdobím zlatej bratislavskej gastronómie. Podávalo sa 35 až 50 chodov jedál. A čo všetko sa nachádzalo na slávnostnej tabuli?
2: Veľkej obľúbe sa tešili dunajské ryby a raky. V tom čase sa dala chytiť v Dunaji jedna z najväčších rýb, je to víza. Potom kaviár bol bežnou súčasťou. Potom využívala sa divina z karpatských lesov. Bola tu hojnosť vodného, lesného vtáctva, boli to prepelice, plameniaky a podobne. Súčasťou korunovačného menu boli veľmi delikátne pripravené slimáky, žabie stehienka, dunajské mušle, čiže využívalo sa to, čo to domáce prostredie ponúkalo.
0: Korunovácia bol slávnostný akt, počas ktorého kládli na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Nebola to len svetská, ale zároveň aj cirkevná záležitosť. Korunovácia bola symbolickým aktom, lebo kráľ bol panovníkom z Božej vôle. Katarína Nádaská prezrádza, že korunovačnej slávnosti predchádzala dlhá príprava.
2: Tie prípravy trvali minimálne mesiac, niekedy aj viac. Dom sa začal upratovať, utieral sa prach a potom zhruba týždeň pred každou korunovaciou prichádzalo k takej tej vrcholnej výzdobe. Kráľovskí aranžéri, veľmi často aj zo zahraničia, ktorí špeciálne vyzdobili nádhernou kvetinovou výzdobou zo živých kvetov Dom svätého Martina.
0: Dom svätého Martina je jednou z najvýznamnejších pamätihodností nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Ide totiž o jeden z mála korunovačných chrámov v Európe. Bratislavský dom vznikal koncom 15. storočia za čas panovania kráľa Mateja Korvína. Dom svätého Martina bol počas korunovácie vyzdobený na nepoznanie. Pre samotného budúceho panovníka boli v chráme postavené dva tróny. Na jednom sedel počas korunovácie a na druhom počas cirkevného obradu. Po stranách sedeli uhorskí a cirkevní hodnostári. V priestore chrámovej lode sedela uhorská, svetská i cirkevná honorácia zo všetkých dedičných krajín koruny. Mnohým sa však neušlo miesto v samotnom dome, preto si prenajímali byty v okolí, aby z nich mohli pozdĺž korunovačnej cesty sledovať pohyb panovníka na jeho zastávkach mestom. Až na niekoľko malých odlišností mali korunovácie svoj ustálený priebeh. Hovorí Vladimír Grežo, organizátor korunovačných slávností.
3: Tých odlišností bolo naozaj veľmi málo. Niektoré typy oslovení sa dotýkali toho, že bola žena, ale všetko bolo, že král, že bolo to smerované k tomu, že bola korunovaná ako král, ale jediný okamih, ktorý bol viditeľný, keď došlo ku korunovácii, že je to dáma a kráľovna, bolo, že vlastne sedela dámským spôsobom v dámskom sedle, v tomto dámskom sedle a v bočnom sede zdvihla konia na zadné a teda na všetky štyri svetové strany. Šibla mečom, aby dala najavo, že bude chrániť krajinu. Takže to bol jediný taký naozaj viditeľný rozdiel. Ostatné sa všetko odohrávalo ako veľká korunovácia panovničky, ktorá preberá moc nad krajinou.
0: Program korunovácie bol rozložený na obradné akty odohrávajúce sa väčšinou v dome a ďalšie sprievodné udalosti prebiehajúce v celom meste. Ráno pred odchodom z hradu sa Mária Terézia pomodlila v hradnej kaplnke a následne schádzala so svojím sprievodom do mesta. Zložila sľub vernosti, súčasťou rituálu bolo aj opásanie mečom. Najdôležitejšou časťou bolo nasadenie kráľovskej koruny. Akt korunovácie spojený s korunovačnou omšou začal o 6. hodine ráno a trval takmer až do obeda. Bola to veľmi dlhá slávnosť. Tak asi takto vyzerali korunovácie panovníkov, milí priatelia, v minulosti a ich priebeh si môžu milovníci histórie a zahraniční návštevníci nášho hlavného mesta pripomenúť každý rok v tomto letnom období. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 23. až 26. júla. Slávnosťou si Bratislava pripomína svoju slávnu minulosť, keď o prešporku vedela celá Európa. Ako vyzerajú korunovačné slávnosti v 21. storočí, hovorí opäť organizátor slávnosti Vladimír Grežo.
3: Divácky je asi najzaujímavejšie to, čo sa týka vlastného aktu korunovácie. Tým, že katedrála svätého Martina je živý chrám, tak obrazy korunovácie sa odohrávajú u nás na hlavnom námestí, kde formou divadelného predstavenia, ktoré sa snaží mať tie hlavné autentické časti, to znamená insignie, ktoré sa odovzdávajú Márii Terézii, slová, ktoré hovorí, text, sľuby, ktoré sú korunovačný sľub, meč a takisto nasadenie vlastnej koruny ako ten hlavný symbol. Aby sme kontinuálne zobrazili korunovácie, tak v sprievode, ktorý ide z hradu, sú jednotliví panovníci, ktorí boli korunovaní dnes až po Máriu Teréziu, ktorá bude korunovaná tento rok. Ten obrad má presné danosti, ako prebiehal, ale jeho autentická forma by bola divácky, musím povedať, asi menej zaujímavá, tak preto sa robí taký ten kratší obraz, ktorý sa odohrá na námestí, je doplnený o vzdanie holdu panovníkovi, čiže sú tam šermiári, tanečníci, je tam slávnosť, ktorá ukazuje práve na tú obrovskú výpravnosť a aj tento slávny okamih.
0: Najväčšiu pozornosť na seba púta hlavná postava Mária Terézia. Aké kritérium musí kandidátka na stvárnenie tejto postavy splniť? Prezrádza opäť Vladimír Grežo.
3: Vyberáme dámy, ktoré musia splniť to, že Mária Terezia bola mladá dáma v tom čase, čiže musíme sa snažiť, aby vekovo splňala očakávanie. Sú to väčšie herečky. Nie je to tak celkom jednoduché, pretože ako by sa zdalo, nie je to len pokynutie rukou a nie je to len jazda na koni, ale je to ten samotný fakt, že jazdíte v meste, jazdíte na koni medzi ľuďmi. Zúčastní sa divadelného predstavenia, kde je korunovaná. Po divadelnom predstavení pokračuje ešte koncert v Dome svätého Martina. Tá úloha Márie Terezie nie je celkom jednoduchá.
0: Aj tohto ročnej bratislavskej korunovácii bude súčasťou bohatý sprievodný program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach nášho hlavného mesta.
3: Korunovácia má za cieľ nielen pripomenúť si pamäť mesta, ale má byť aj takým signálom a pozvánkou pre návštevníkov. Je dôležité, aby sme pozvali ľudí, ale aby sme ich aj zaujali, a preto máme tam odborné témy. Napríklad tento rok bude 23. otvorenie výstavy mincí z múzea Kremnici, ktoré sú spojené s korunováciou, s Máriou Tereziou, ktoré hovoria o tomto zaujímavom a významnom období. Táto výstava bude na Bratislavskom hrade. V piatok 24. pozývame všetkých na veľký rytierský turnaj, ktorý je divácky naozaj pútavý, pretože jazdci na koni musia zvládnuť veľmi náročné disciplíny, je pripravený program pre deti. Je to na výnimočne krásnom mieste s pohľadom na Dunaj, čiže na nábreží Dunaja. V sobotu máme programy, ktoré smerujú už k vlastnému sprievodu korunovačnému a korunovácii, ktorá sa postupne deje od územia Bratislavského hradu. Prechádzame so sprievodom okolo Podhradia smerom k Michalskej bráne, zahýbame do brány a vstupujeme do Starého mesta, až teda prejdeme mestom a skončíme na hlavnom námestí, kde sa odohráva na počesť Márie Terezie niekoľko predstavení a potom samotná korunovácia. Ponúkame návštevníkom aj to, aby sa potom išli pozrieť do Domu svätého Martina, kde je večerný koncert. V nedeľu je deň venovaný rodinám, pretože na hlavnom námestí a v okolí sa odohrávajú remeselné trhy, malé divadelné predstavenia. Tým vlastne bratislavské korunovačné dni uzatvárame.
0: V tejto chvíli ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, termín konania tohto ročných korunovačných slávností. Je to 23. až 26. júl. Ak náhodou budete v tomto čase na návšteve nášho hlavného mesta, prídite sa pozrieť na toto výnimočné a zaujímavé podujatie, ktoré je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou bratislavského kultúrneho leta. Pozvánku na korunovačné slávnosti pripravila Sofia Miklovičová.

Milí krajania, končí sa 18. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach vás pozveme na korunovačné slávnosti, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň v Bratislave. Ale ešte predtým pootvoríme ďalšie okno do sveta, teda cyklu, v ktorom vám predstavujeme partnerstvá, ktoré slovenské obce udržiavajú s miestami v iných krajinách. Dnešnú epizódu pripravili Michal Hercek z Rádio Regina a kolega Jürgen Rendl. Predstavím vám obce vzdialené od seba len 50 kilometrov, slovenskú obec Cífer a rakúsky Erlangenkirchen. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Obce, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Jedna sa volá Cífer a leží severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, neďaleko Trnavy. Druhá sa volá Erlangenkirchen a leží juhozápadne od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Človek by preto mohol nadobudnúť dojem, že tieto dve partnerské mestá sa našli predovšetkým vďaka svojej geografickej blízkosti. Prvotný impuls k partnerstvu však prišiel od podnikateľa slovenského pôvodu, ktorý žil v oboch mestách v rôznych etapách svojho života. Vysvetľuje starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Jeden obyvateľ Cífera alebo jedna cíferská rodina sa ešte v dávnejších dobách vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. A táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Erlangenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák Askold, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva. A keď padol socializmus, tak v 90. rokoch sa presťahoval naspäť na Slovensko do Cífera, začal podnikať v Cíferi, darilo sa mu a navrhol, aby obec Cífer uzatvorila partnerstvo s obcou Erlangenkirchen.
3: Und dadurch sind die Kontakte letztendlich auch entstanden und die wurden gepflegt.
4: A tak nakoniec vznikli kontakty a boli čo najlepšie udržiavané. Boli návštevy a tak ďalej. V roku 2004, súbežne so vstupom Slovenska do Európskej únie, sa obec rozhodla nadviazať partnerstvo. Boli sme na začiatku veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa okamžite prihlásili na kurz slovenského jazyka. Domnení, že potom budeme samozrejme musieť hovoriť po slovensky. Avšak žalostne sme zlyhali, aspoň v mojom prípade a niekoľko ďalších spolu so mnou. Ale napriek tomu sa partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
3: Partnerschaft wurde gepflegt so gut als möglich und ausgebaut.
0: Hovorí starosta Erlangenkirchenu Johann Keck. Dodáva, že jazykové bariéry v ich spolupráci nepredstavujú problém, keďže aj jeho kolega v Cíferi Maroš Sagan hovorí veľmi dobre po nemecky. V priebehu rokov sa vďaka spolupráci podarilo prehĺbiť aj výmenu na administratívnej úrovni. Potvrdzuje to aj zamestnankyňa mestského úradu v Cíferi Katarína Bacigalová.
5: Vzájomnú spoluprácu s obcou Erlangenkirchen vnímam ako veľmi pozitívnu a obohacujúcu. Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni, ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch a to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
3: Der Beginn war, was ein Interreg-projekt betrifft, das Windinformationszentrum.
4: Prvým projektom v rámci Interreg bolo informačné centrum o vetre. V Erlangenkirchen sa nachádza pomerne veľký park veterných elektrární s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 až 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľa návštevníkov zo Slovenska. Najmä zo škôl.
0: Vysvetľuje starosta Johann Keck. Spomínané informačné centrum o vetre sa nachádza v bývalej vinnej pivnici na okraji Erlangenkirchenu, obklopené veternými turbínami. Návštevníci majú tiež možnosť prezrieť si jednotnú turbínu vznútra i získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie, často označovanou ako zelená.
6: Chodím otvorenou krajinou, posúvam hranice, kam až môžem dôjsť.
0: Rakúska obec Prelenkirchen má dnes 1700 obyvateľov, zatiaľ čo slovenský Cífer ich má zhruba 2,5 krát viac. V oboch miestach mnohé historické prvky dedinskej architektúry stále pripomínajú ich spoločnú minulosť, najmä z obdobia Rakúsko-Uhorska. Starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme za niekoľko desaťročí, v podstate za 20-25 rokov, spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
0: Obec Prelenkirchen však má čo ponúknuť najmä po kultúrnej stránke, za čo ju mnohí obyvatelia Cífera zrejme obdivujú.
6: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Cíferčanom sa hneď vybaví ich dychová hudba. Pred rokmi som bol v Prelenkirchene na jednom podujatí, kde v kultúrnom programe vystúpila ich dychová hudba. Vždy je to radosť sledovať, s akým zápalom a nadšením hrajú. V kapele sú vedľa seba mladí hudobníci, aj staršie generácie a vidno, že hudba je tam prirodzenou súčasťou života obce a že má dlhú tradíciu. Na vystúpenia tejto dychovej hudby si pamätáme aj v Cíferi.
0: Tak nadšene hovorí miestny poslanec Cífera Dušan Caja o hudobnom spolku v Prelenkirchene. História dychovej hudby v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Už v 19. storočí zohrávali dedinské kapely a hudobné spolky dôležitú úlohu v živote obce. Aj dnes je dychová hudba neoddeliteľnou súčasťou života obce vo väčšine miest a obci vrátane Prelenkirchenu. Či už na festivaloch, cirkevných oslavách alebo na oficiálnych podujatiach sprevádza spoločenský život a navyše spája generácie. Počas našej návštevy Prelenkirchenu sme sa stretli aj s Walterom Herom, dlhoročným predsedom miestneho hudobného spolku. Ten nám zase s láskou spomínal na vystúpenie kapely v Cíferi.
7: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii, čo bolo jedinečné a čo som osobne považoval za veľmi krásne. Bol tento folklór a táto tradícia s krojmi a spôsobom, akým boli prezentované. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
8: Gestert von dem Ganzen.

0: Na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme. Okrem toho prebieha počas každého roka niekoľko menších návštev, či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia v menšom počte ľudí.
1: Keďže šťastie nemusí byť vždy ďaleko, starosta Cifera Maroš Sagan si tiež váži pravidelné pestované kultúrne a spoločenské aspekty partnerstva. Okrem toho sa Prlenkirche nachádzala niečo vyše 10 kilometrov od slovenských hraníc a zároveň od hraníc mesta Bratislava. To je jeden z dôvodov, prečo si v ňom nachádza nový domov čoraz viac Slovákov, najmä z hlavného mesta. Dnes už každý deviatý obyvateľ Prlenkirchenu pochádza zo Slovenska. To má tiež pozitívny vplyv na spoločenský a kultúrny život komunity, hovorí Walter Herr.
2: V dýchavke sú zapojené aj slovenské deti. Už hrajú v hlavnom orchestri a funguje to skvele. Ich rodičia sú tiež veľmi radi, aby s nami hrali a učili sa hrať na nejaký nástroj. Nie každý sa integruje a zúčastňuje, ale miestne obyvateľstvo má k celej veci veľmi pozitívny vzťah.
1: Jednou zo slovenských obyvateľiek Prlenkirchenu je Mária Čermák. Do dolnorakúskej obce sa presťahovala pred 15 rokmi so svojím manželom a deťmi. Ako hovorí, v materskej škole v jej časti obce bolo vtedy len pár slovenských detí. Dnes je pomer 50-50. Integrácia do nového prostredia bola pre jej deti obzvlášť jednoduchá.
3: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby tu zostali, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do jugendcentra a podobne.
1: Dospelí prirodzene považujú za o niečo ťažšie ako deti integrovať sa do nového domova v inej krajine s cudzým jazykom. Ako sa tento proces odvíjal pre pána a pani Čermakovcov? A akú úlohu pre nich v tomto procese zohral kultúrny a spoločenský život v Prlenkirchene?
3: Na to sme si tak trošku dlhšie zvykali. Oni tu majú strašne veľa oslav a rôznych festov, takých miestnych. A vnímam to vlastne veľmi pozitívne, lebo to umožňuje nejakú integráciu. Vidíte tých ľudí, spoznáte sa s nimi, vlastne trávite nejaký čas s ľuďmi, s ktorými žijete potom v tej dedine, že to nie je také anonymné. My keď sme sem prišli, tak sme s manželom ani jeden nevedeli po nemecky, akože nič, okrem asi pozdraviť. A mali sme strach, ale napriek tomu to tu nebol problém. Postupne sme sa ako tak naučili. A dokonca sa na škole teraz už posledných pár rokov vyučuje slovenčina ako dobrovoľný voliteľný predmet.

0: Hoci v Prelankýrche netnež žije veľa Slovákov a obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska, stále jej chýba priame spojenie verejnou dopravou s Bratislavou. Podľa starostu Johana Keka sa to má čo skoro zmeniť ďaka pilotnému projektu.
1: Das ist ein Versuch gemeinsam mit der Stadt Bratislava und mit den Verkehrsbetrieben.
2: Ide o skúšobnú prevádzku v spolupráci s mestom Bratislava, ktorej cieľom je prepojiť región až po Prelenkirchen autobusovou linkou z počiatku na 3 mesiace. Dúfame, že projekt sa stane trvalým. Začiatok projektu je naplánovaný na koniec leta.
0: Vďaka tomuto novému autobusovému spojeniu bude čoskoro možné cestovať verejnou dopravou z rakúskeho Prelenkirchenu do jej slovenskej partnerskej obci Cífer. Ako sa starosta Johan Kek pozerá na spoločný pohraničný región dnes a čo si želá do budúcnosti partnerstva miest?
1: Bin auch in dem Alter, dass ich mich sehr wohl noch an den eisernen Vorhang erinnern kann, alles zu und wer ist das da drüben und wie schaut's da drüben aus und dann plötzlich die Grenzen offen im ersten Moment Wahnsinn eigentlich.
2: Som vo veku, keď si stále živo pamätám železnú oponu, keď bolo všetko uzavreté a človek sa pýtal, kto tam je a aké to tam je. A potom sa zrazu otvorili hranice. Spočiatku to bolo naozaj neuveriteľné. Potom sme sa postupne približovali a stále to rástlo. Partnerstvo je pozitívne a chcem, aby pokračovalo a dúfam, že bude ešte intenzívnejšie a že sa ešte viac blížime na medziľudskej úrovni.
0: A s týmto krásnym želaním do budúcnosti uzatvárame naše dnešné okno do sveta, ktoré nám tentokrát umožnilo pohľad na spoločný rakúsko-slovenský pohraničný región.
3: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave na korunovačné slávnosti. Za zvukov bubnov sa pohol korunovačný sprievod z hradu do mesta. Len čo hradná posádka spozorovala blížiaci sa sprievod, vystrelila na pozdrav salvu zo všetkých diel. Kráľovná sa viezla v prepichovom koči, po jej pravici cválal na koni jej manžel. Ulice lemovali davy divákov. Zrejme takýto výjav sledovali pred takmer 300 ročiami diváci zvedaví na svoju panovníčku. Vo vtedajšom prešporku bola totiž 25. júna 1741 korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú. V rokoch 1563 až 1830 sa Bratislava hrdila titulom Korunovačné mesto, v ktorom bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovna a 7 kráľovských manželiek. Ako nové mesto korunovácií zažila Bratislava v tomto období svoj najväčší rozmach. Stala sa snemovným mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. Hovorí historik Vladimír Tomčík.
1: Korunovácie sa konali v rôznych obdobiach a hovorilo sa, že na termín narodenia Panny Márie v septembri, že to je ten šťastný dátum. Mnohí autori hovoria, že ten jesenný dátum bol preto, že obilie už bolo v sýpkach a už bol prvý burčiak, takže mohli oslavy pokračovať.
0: Korunovačný ceremoniál sa k nám preniesol zo stoličného Belehradu, čím Bratislava získala obrovský honor. Vyrovnala sa mnohým iným korunovačným mestám ako Aachen, Viedeň, Praha či Krakov. Čo viedlo k tomu, že vtedajší prešporok sa stal korunovačným mestom?
1: Keďže Turci obsadili stoličný Belehrad, tak Bratislava ako miesto, ktoré bolo najbližšie k Viedni, opevnené mesto, kde dokonca kráľovskú uhorskú korunu priniesli do Bratislavy už v roku 1522 a bola uložená na hrade v korunnej veži, lebo vlastne to bolo najmocnejšie opevnenie, ktoré vtedy v krajine existovalo a kráľovskú korunu a Bratislavský hrad strážilo permanentne 100 vojakov.
0: V korunnej veži boli v rámci kráľovského depozitu ukryté na najcennejšie insignie. Uhorský kráľ mal 5 insignií. Svetoštefánsku korunu, rížske jablko, žezlo, meč a plášť. Korunovačná cesta začala práve na hrade už skoro ráno, odkiaľ sa panovník vybral smerom do mesta na miesto korunovácie do domu svätého Martina. Po korunovačnom obrade bola v slávnostnej sieni hradu pripravená veľkolepá korunovačná hostina. Viac o nej povie Katarína Nádarská, historička a etnologička.
2: Panovník vždy sedel pri osobitnom stole a jeho obsluhoval hlavný dedičný stolník, ktorý zase prebral od šľachticov jedlá, predkladal ich panovníkovi. Takisto panovník mal ďalšieho človeka, ktorý sa nazýval hlavný dedičný pohárnik a ten stál napríklad celý čas pri kráľovskom stole. Potom hlavný kráľovský dverník, ktorý sprevádzal každý ten pokrm pre kráľa od dverí kuchyne až do hodovnej siene.
0: Obdobie korunovácií bolo obdobím zlatej bratislavskej gastronómie. Podávalo sa 35 až 50 chodov jedál. A čo všetko sa nachádzalo na slávnostnej tabuli?
2: Veľkej obľúbe sa tešili dunajské ryby a raky. V tom čase sa dala chytiť v Dunaji jedna z najväčších rýb, je to víza. Potom kaviár bol bežnou súčasťou. Potom využívala sa divina z karpatských lesov. Bola tu hojnosť vodného, lesného vtáctva, boli to prepelice, plameniaky a podobne. Súčasťou korunovačného menu boli veľmi delikátne pripravené slimáky, žabie stehienka, dunajské mušle, čiže využívalo sa to, čo to domáce prostredie ponúkalo.
0: Korunovácia bol slávnostný akt, počas ktorého kládli na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Nebola to len svetská, ale zároveň aj cirkevná záležitosť. Korunovácia bola symbolickým aktom, lebo kráľ bol panovníkom z Božej vôle. Katarína Nádaská prezrádza, že korunovačnej slávnosti predchádzala dlhá príprava.
2: Tie prípravy trvali minimálne mesiac, niekedy aj viac. Dom sa začal upratovať, utieral sa prach a potom zhruba týždeň pred každou korunováciou prichádzalo k takej tej vrcholnej výzdobe. Kráľovskí aranžéri veľmi často aj zo zahraničia, ktorí špeciálne vyzdobili nádhernou kvetinovou výzdobou zo živých kvetov Dom svätého Martina.
0: Dom svätého Martina je jednou z najvýznamnejších pamätihodností nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Ide totiž o jeden z mála korunovačných chrámov v Európe. Bratislavský dom vznikal koncom 15. storočia za čas panovania kráľa Mateja Korvína. Dom svätého Martina bol počas korunovácie vyzdobený na nepoznanie. Pre samotného budúceho panovníka boli v chráme postavené dva tróny. Na jednom sedel počas korunovácie a na druhom počas cirkevného obradu. Po stranách sedeli uhorskí a cirkevní hodnostári. V priestore chrámovej lode sedela uhorská, svetská i cirkevná honorácia zo všetkých dedičných krajín koruny. Mnohým sa však neušlo miesto v samotnom dome, preto si prenajímali byty v okolí, aby z nich mohli pozdĺž korunovačnej cesty sledovať pohyb panovníka na jeho zastávkach mestom. Až na niekoľko malých odlišností mali korunovácie svoj ustálený priebeh. Hovorí Vladimír Grežo, organizátor korunovačných slávností.
3: Tých odlišností bolo naozaj veľmi málo. Niektoré typy oslovení sa dotýkali toho, že bola žena, ale všetko bolo, že král, že bolo to smerované k tomu, že bola korunovaná ako král, ale jediný okamih, ktorý bol viditeľný, keď došlo ku korunovácii, že je to dáma a kráľovna, bolo, že vlastne sedela dámskym spôsobom v dámskom sedle, v tomto dámskom sedle a v bočnom sede zdvihla konia na zadné a teda na všetky štyri svetové strany. Šibla mečom, aby dala najavo, že bude chrániť krajinu. Takže to bol jediný taký naozaj viditeľný rozdiel. Ostatné sa všetko odohrávalo ako veľká korunovácia panovničky, ktorá preberá moc nad krajinou.
0: Program korunovácie bol rozložený na obradné akty odohrávajúce sa väčšinou v dome a ďalšie sprievodné udalosti prebiehajúce v celom meste. Ráno pred odchodom z hradu sa Mária Terézia pomodlila v hradnej kaplnke a následne schádzala so svojím sprievodom do mesta. Zložila sľub vernosti, súčasťou rituálu bolo aj opásanie mečom. Najdôležitejšou časťou bolo nasadenie kráľovskej koruny. Akt korunovácie spojený s korunovačnou omšou začal o 6. hodine ráno a trval takmer až do obeda. Bola to veľmi dlhá slávnosť. Tak asi takto vyzerali korunovácie panovníkov, milí priatelia, v minulosti a ich priebeh si môžu milovníci histórie a zahraniční návštevníci nášho hlavného mesta pripomenúť každý rok v tomto letnom období. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 23. až 26. júla. Slávnosťou si Bratislava pripomína svoju slávnu minulosť, keď o prešporku vedela celá Európa. Ako vyzerajú korunovačné slávnosti v 21. storočí, hovorí opäť organizátor slávnosti Vladimír Grežo.
3: Divácky je asi najzaujímavejšie to, čo sa týka vlastného aktu korunovácie. Tým, že katedrála svätého Martina je živý chrám, tak obrazy korunovácie sa odohrávajú u nás na hlavnom námestí, kde formou divadelného predstavenia, ktoré sa snaží mať tie hlavné autentické časti, to znamená insignie, ktoré sa odovzdávajú Márii Terézii, slová, ktoré hovorí, text, sľuby, ktoré sú korunovačný sľub, meč a takisto nasadenie vlastnej koruny ako ten hlavný symbol. Aby sme kontinuálne zobrazili korunovácie, tak v sprievode, ktorý ide z hradu, sú jednotliví panovníci, ktorí boli korunovaní dnes až po Máriu Teréziu, ktorá bude korunovaná tento rok. Ten obrad má presné danosti, ako prebiehal, ale jeho autentická forma by bola divácky, musím povedať, asi menej zaujímavá, tak preto sa robí taký ten kratší obraz, ktorý sa odohrá na námestí, je doplnený o vzdanie holdu panovníkovi, čiže sú tam šermiári, tanečníci, je tam slávnosť, ktorá ukazuje práve na tú obrovskú výpravnosť aj tento slávny okamih.
0: Najväčšiu pozornosť na seba púta hlavná postava Mária Terézia. Aké kritérium musí kandidátka na stvárnenie tejto postavy splniť, prezrádza opäť Vladimír Grežo.
3: Vyberáme dámy, ktoré musia splniť to, že Mária Terézia bola mladá dáma v tom čase, čiže musíme sa snažiť, aby vekovo splňala očakávanie. Sú to väčšie herečky. Nie je to tak celkom jednoduché, pretože ako by sa zdalo, nie je to len pokynutie rukou a nie je to len jazda na koni, ale je to ten samotný fakt, že jazdíte v meste, jazdíte na koni medzi ľuďmi. Zúčastní sa divadelného predstavenia, kde je korunovaná, po divadelnom predstavení pokračuje ešte koncert v dome svätého Martina. Tá úloha Márie Terézie nie je celkom jednoduchá.
0: Aj tohto ročnej bratislavskej korunovácii bude súčasťou bohatý sprievodný program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach nášho hlavného mesta.
3: Korunovácia má za cieľ nielen pripomenúť si pamäť mesta, ale má byť aj takým signálom a pozvánkou pre návštevníkov. Je dôležité, aby sme pozvali ľudí, ale aby sme ich aj zaujali, a preto máme tam odborné témy. Napríklad tento rok bude 23. otvorenie výstavy mincí z múzea Kremnici, ktoré sú spojené s korunováciou, s Máriou Tereziou, ktoré hovoria o tomto zaujímavom a významnom období. Táto výstava bude na Bratislavskom hrade. V piatok 24. pozývame všetkých na veľký rytierský turnaj, ktorý je divácky naozaj pútavý, pretože jazdci na koni musia zvládnuť veľmi náročné disciplíny, je pripravený program pre deti. Je to na výnimočne krásnom mieste s pohľadom na Dunaj, čiže na nábreží Dunaja. V sobotu máme programy, ktoré smerujú už k vlastnému sprievodu korunovačnému a korunovácii, ktorá sa postupne deje od územia Bratislavského hradu. Prechádzame so sprievodom okolo Podhradia smerom k Michalskej bráne, zahýbame do brány a vstupujeme do Starého mesta, až teda prejdeme mestom a skončíme na hlavnom námestí, kde sa odohráva na počesť Márie Terezie niekoľko predstavení a potom samotná korunovácia. Ponúkame návštevníkom aj to, aby sa potom išli pozrieť do domu svätého Martina, kde je večerný koncert. V nedeľu je deň venovaný rodinám, pretože na hlavnom námestí a v okolí sa odohrávajú remeselné trhy, malé divadelné predstavenia. Tým vlastne bratislavské korunovačné dni uzatvárame.
0: V tejto chvíli ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, termín konania tohto ročných korunovačných slávností. Je to 23. až 26. júl. Ak náhodou budete v tomto čase na návšteve nášho hlavného mesta, prídite sa pozrieť na toto výnimočné a zaujímavé podujatie, ktoré je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou bratislavského kultúrneho leta. Pozvánku na korunovačné slávnosti pripravila Sofia Miklovičová.

Milí krajania, končí sa 18. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach vás pozveme na korunovačné slávnosti, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň v Bratislave. Ale ešte predtým pootvoríme ďalšie okno do sveta, teda cyklu, v ktorom vám predstavujeme partnerstvá, ktoré slovenské obce udržiavajú s miestami v iných krajinách. Dnešnú epizódu pripravili Michal Hercek z Rádio Regina a kolega Jürgen Rendl. Predstavím vám obce vzdialené od seba len 50 kilometrov, slovenskú obec Cífer a rakúsky Erlangenkirchen. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
1: Obce, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Jedna sa volá Cífer a leží severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, neďaleko Trnavy. Druhá sa volá Erlangenkirchen a leží juhozápadne od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Človek by preto mohol nadobudnúť dojem, že tieto dve partnerské mestá sa našli predovšetkým vďaka svojej geografickej blízkosti. Prvotný impuls k partnerstvu však prišiel od podnikateľa slovenského pôvodu, ktorý žil v oboch mestách v rôznych etapách svojho života. Vysvetľuje starosta Cífera Maroš Sagan.
3: Jeden obyvateľ Cífera alebo jedna cíferská rodina sa ešte v dávnejších dobách vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. A táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Erlangenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák Askold, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva. A keď padol socializmus, tak v 90. rokoch sa presťahoval naspäť na Slovensko do Cífera, začal podnikať v Cíferi, darilo sa mu a navrhol, aby obec Cífer uzatvorila partnerstvo s obcou Erlangenkirchen.
4: Und dadurch sind die Kontakte letztendlich auch entstanden und die wurden gepflegt.
5: A tak nakoniec vznikli kontakty a boli čo najlepšie udržiavané, boli návštevy a tak ďalej. V roku 2004, súbežne so vstupom Slovenska do Európskej únie, sa obec rozhodla nadviazať partnerstvo. Boli sme na začiatku veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa okamžite prihlásili na kurz slovenského jazyka. Domnení, že potom budeme samozrejme musieť hovoriť po slovensky. Avšak žalostne sme zlyhali, aspoň v mojom prípade a niekoľko ďalších spolu so mnou. Ale napriek tomu sa partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
4: Partnerschaft wurde gepflegt so gut als möglich und ausgebaut.
1: Hovorí starosta Erlangenkirchenu Johann Keck. Dodáva, že jazykové bariéry v ich spolupráci nepredstavujú problém, keďže aj jeho kolega v Cíferi Maroš Sagan hovorí veľmi dobre po nemecky. V priebehu rokov sa vďaka spolupráci podarilo prehlbiť aj výmenu na administratívnej úrovni. Potvrdzuje to aj zamestnankyňa mestského úradu v Cíferi Katarína Bacigalová.
6: Vzájomnú spoluprácu s obcou Erlangenkirchen vnímam ako veľmi pozitívnu a obohacujúcu. Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni. Ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch. A to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
4: Der Beginn war, was ein Interreg-Projekt betrifft, das Windinformationszentrum.
5: Prvým projektom v rámci Interreg bolo informačné centrum o vetre. V Erlangenkirchen sa nachádza pomerne veľký park veterných elektrární s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 až 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľa návštevníkov zo Slovenska.
1: Vysvetľuje starosta Johann Keck. Spomínané informačné centrum o vetre sa nachádza v bývalej vinnej pivnici na okraji Erlangenkirchenu, obklopené veternými turbínami. Návštevníci majú tiež možnosť prezrieť si jednotnú turbínu vznútra i získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie, často označovanou ako zelená.
7: Chodím otvorenou krajinou, posúvam hranice.
1: Rakúska obec Prelenkirchen má dnes 1700 obyvateľov, zatiaľ čo slovenský Cífer ich má zhruba 2,5 krát viac. V oboch miestach mnohé historické prvky dedinskej architektúry stále pripomínajú ich spoločnú minulosť, najmä z obdobia Rakúsko-Uhorska. Starosta Cífera Maroš Sagan.
3: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme za niekoľko desaťročí, v podstate za 20-25 rokov, spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
1: Obec Prelenkirchen však má čo ponúknuť najmä po kultúrnej stránke, za čo ju mnohí obyvatelia Cífera zrejme obdivujú.
7: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Cíferčanom sa hneď vybaví ich dychová hudba. Pred rokmi som bol v Prelenkirchene na jednom podujatí, kde v kultúrnom programe vystúpila ich dychová hudba. Vždy je to radosť sledovať, s akým zápalom a nadšením hrajú. V kapele sú vedľa seba mladí hudobníci, aj staršie generácie a vidno, že hudba je tam prirodzenou súčasťou života obce a že má dlhú tradíciu. Na vystúpenia tejto dychovej hudby si pamätáme aj v Cíferi.
1: Tak nadšene hovorí miestny poslanec Cífera Dušan Caja o hudobnom spolku v Prelenkirchene. História dychovej hudby v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Už v 19. storočí zohrávali dedinské kapely a hudobné spolky dôležitú úlohu v živote obce. Aj dnes je dychová hudba neoddeliteľnou súčasťou života obce vo väčšine miest a obci vrátane Prelenkirchenu. Či už na festivaloch, cirkevných oslavách alebo na oficiálnych podujatiach sprevádza spoločenský život a navyše spája generácie. Počas našej návštevy Prelenkirchenu sme sa stretli aj s Walterom Herom, dlhoročným predsedom miestneho hudobného spolku. Ten nám zase s láskou spomínal na vystúpenie kapely v Cíferi.
8: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii, čo bolo jedinečné a čo som osobne považoval za veľmi krásne. Bol tento folklór a táto tradícia s krojmi a spôsobom, akým boli prezentované. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
9: Gestert von dem Ganzen.

0: Na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme. Okrem toho prebieha počas každého roka niekoľko menších návštev, či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia v menšom počte ľudí.
1: Keďže šťastie nemusí byť vždy ďaleko, starosta Cifera Maroš Sagan si tiež váži pravidelné pestované kultúrne a spoločenské aspekty partnerstva. Okrem toho sa Prlenkirche nachádzala niečo vyše 10 kilometrov od slovenských hraníc a zároveň od hraníc mesta Bratislava. To je jeden z dôvodov, prečo si v ňom nachádza nový domov čoraz viac Slovákov, najmä z hlavného mesta. Dnes už každý deviatý obyvateľ Prlenkirchenu pochádza zo Slovenska. To má tiež pozitívny vplyv na spoločenský a kultúrny život komunity, hovorí Walter Herr.
2: V dýchavke sú zapojené aj slovenské deti. Už hrajú v hlavnom orchestri a funguje to skvele. Ich rodičia sú tiež veľmi radi, aby s nami hrali a učili sa hrať na nejaký nástroj. Nie každý sa integruje a zúčastňuje, ale miestne obyvateľstvo má k celej veci veľmi pozitívny vzťah.
1: Jednou zo slovenských obyvateľiek Prlenkirchenu je Mária Čermák. Do dolnorakúskej obce sa presťahovala pred 15 rokmi so svojím manželom a deťmi. Ako hovorí, v materskej škole v jej časti obce bolo vtedy len pár slovenských detí. Dnes je pomer 50-50. Integrácia do nového prostredia bola pre jej deti obzvlášť jednoduchá.
3: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby tu zostali, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do jugendcentra a podobne.
1: Dospelí prirodzene považujú za o niečo ťažšie ako deti integrovať sa do nového domova v inej krajine s cudzým jazykom. Ako sa tento proces odvíjal pre pána a pani Čermakovcov? A akú úlohu pre nich v tomto procese zohral kultúrny a spoločenský život v Prlenkirchene?
3: Na to sme si tak trošku dlhšie zvykali. Oni tu majú strašne veľa oslav a rôznych festov, takých miestnych. A vnímam to vlastne veľmi pozitívne, lebo to umožňuje nejakú integráciu. Vidíte tých ľudí, spoznáte sa s nimi, vlastne trávite nejaký čas s ľuďmi, s ktorými žijete potom v tej dedine, že to nie je také anonymné. My keď sme sem prišli, tak sme s manželom ani jeden nevedeli po nemecky, akože nič okrem asi pozdraviť. A mali sme strach, ale napriek tomu to tu nebol problém. Postupne sme sa ako tak naučili. A dokonca sa na škole teraz už posledných pár rokov vyučuje slovenčina ako dobrovoľný voliteľný predmet.

0: Hoci v Prelenkýrche netnežije veľa Slovákov a obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska, stále jej chýba priame spojenie verejnou dopravou s Bratislavou. Podľa starostu Johana Keka sa to má čo skoro zmeniť ďaka pilotnému projektu.
1: Das ist ein Versuch gemeinsam mit der Stadt Bratislava und mit den Verkehrsbetrieben.
2: Ide o skúšobnú prevádzku v spolupráci s mestom Bratislava, ktorej cieľom je prepojiť región až po Prelenkirchen autobusovou linkou z počiatku na 3 mesiace. Dúfame, že projekt sa stane trvalým. Začiatok projektu je naplánovaný na koniec leta.
0: Vďaka tomuto novému autobusovému spojeniu bude čoskoro možné cestovať verejnou dopravou z rakúskeho Prelenkirchenu do jej slovenskej partnerskej obci Cífer. Ako sa starosta Johan Kek pozerá na spoločný pohraničný región dnes a čo si želá do budúcnosti partnerstva miest?
1: Bin auch in dem Alter, dass ich mich sehr wohl noch an den eisernen Vorhang erinnern kann, alles zu und wer ist das da drüben und wie schaut's da drüben aus und dann plötzlich die Grenzen offen im ersten Moment Wahnsinn eigentlich.
2: Som vo veku, keď si stále živo pamätám železnú oponu, keď bolo všetko uzavreté a človek sa pýtal, kto tam je a aké to tam je. A potom sa zrazu otvorili hranice. Spočiatku to bolo naozaj neuveriteľné. Potom sme sa postupne približovali a stále to rástlo. Partnerstvo je pozitívne a chcem, aby pokračovalo a dúfam, že bude ešte intenzívnejšie a že sa ešte viac blížime na medziľudskej úrovni.
0: A s týmto krásnym želaním do budúcnosti uzatvárame naše dnešné okno do sveta, ktoré nám tentokrát umožnilo pohľad na spoločný rakúsko-slovenský pohraničný región.
3: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave na korunovačné slávnosti. Za zvukov bubnov sa pohol korunovačný sprievod z hradu do mesta. Len čo hradná posádka spozorovala blížiaci sa sprievod, vystrelila na pozdrav salvu zo všetkých diel. Kráľovná sa viezla v prepichovom koči, po jej pravici cválal na koni jej manžel. Ulice lemovali davy divákov. Zrejme takýto výjav sledovali pred takmer 300 ročiami diváci zvedaví na svoju panovníčku. Vo vtedajšom prešporku bola totiž 25. júna 1741 korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú. V rokoch 1563 až 1830 sa Bratislava hrdila titulom Korunovačné mesto, v ktorom bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovna a 7 kráľovských manželiek. Ako nové mesto korunovácií zažilo Bratislava v tomto období svoj najväčší rozmach. Stala sa snemovným mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. Hovorí historik Vladimír Tomčík.
1: Korunovácie sa konali v rôznych obdobiach a hovorilo sa, že na termín narodenia Panny Márie v septembri, že to je ten šťastný dátum. Mnohí autori hovoria, že ten jesenný dátum bol preto, že obilie už bolo v sýpkach a už bol prvý burčiak, takže mohli oslavy pokračovať.
0: Korunovačný ceremoniál sa k nám preniesol zo stoličného Belehradu, čím Bratislava získala obrovský honor. Vyrovnala sa mnohým iným korunovačným mestám ako Aachen, Viedeň, Praha či Krakov. Čo viedlo k tomu, že vtedajší prešporok sa stal korunovačným mestom?
1: Keďže Turci obsadili stoličný Belehrad, tak Bratislava ako miesto, ktoré bolo najbližšie k Viedni, opevnené mesto, kde dokonca kráľovskú uhorskú korunu priniesli do Bratislavy už v roku 1522 a bola uložená na hrade v korunnej veži, lebo vlastne to bolo najmocnejšie opevnenie, ktoré vtedy v krajine existovalo a kráľovskú korunu a Bratislavský hrad strážilo permanentne 100 vojakov.
0: V korunnej veži boli v rámci kráľovského depozitu ukryté najcennejšie insignie. Uhorský kráľ mal 5 insignií. Svetoštefánsku korunu, rížske jablko, žezlo, meč a plášť. Korunovačná cesta začala práve na hrade už skoro ráno, odkiaľ sa panovník vybral smerom do mesta na miesto korunovácie do domu svätého Martina. Po korunovačnom obrade bola v slávnostnej sieni hradu pripravená veľkolepá korunovačná hostina. Viac o nej povie Katarína Nádarská, historička a etnologička.
2: Panovník vždy sedel pri osobitnom stole a jeho obsluhoval hlavný dedičný stolník, ktorý zase prebral od šľachticov jedlá a predkladal ich panovníkovi. Takisto panovník mal ďalšieho človeka, ktorý sa nazýval hlavný dedičný pohárnik a ten stál napríklad celý čas pri kráľovskom stole. Potom hlavný kráľovský dverník, ktorý sprevádzal každý ten pokrm pre kráľa od dverí kuchyne až do hodovnej siene.
0: Obdobie korunovácií bolo obdobím zlatej bratislavskej gastronómie. Podávalo sa 35 až 50 chodov jedál. A čo všetko sa nachádzalo na slávnostnej tabuli?
2: Veľkej obľúbe sa tešili dunajské ryby a raky. V tom čase sa dala chytiť v Dunaji jedna z najväčších rýb, je to víza. Potom kaviár bol bežnou súčasťou. Potom využívala sa divina z karpatských lesov. Bola tu hojnosť vodného, lesného vtáctva, boli to prepelice, plameniaky a podobne. Súčasťou korunovačného menu boli veľmi delikátne pripravené slimáky, žabie stehienka, dunajské mušle, čiže využívalo sa to, čo to domáce prostredie ponúkalo.
0: Korunovácia bol slávnostný akt, počas ktorého kládli na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Nebola to len svetská, ale zároveň aj cirkevná záležitosť. Korunovácia bola symbolickým aktom, lebo kráľ bol panovníkom z Božej vôle. Katarína Nádaská prezrádza, že korunovačnej slávnosti predchádzala dlhá príprava.
2: Tie prípravy trvali minimálne mesiac, niekedy aj viac. Dom sa začal upratovať, utieral sa prach a potom zhruba týždeň pred každou korunováciou prichádzalo k takej tej vrcholnej výzdobe. Kráľovskí aranžéri veľmi často aj zo zahraničia, ktorí špeciálne vyzdobili nádhernou kvetinovou výzdobou zo živých kvetov Dom svätého Martina.
0: Dom svätého Martina je jednou z najvýznamnejších pamätihodností nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Ide totiž o jeden z mála korunovačných chrámov v Európe. Bratislavský dom vznikal koncom 15. storočia za čas panovania kráľa Mateja Korvína. Dom svätého Martina bol počas korunovácie vyzdobený na nepoznanie. Pre samotného budúceho panovníka boli v chráme postavené dva tróny. Na jednom sedel počas korunovácie a na druhom počas cirkevného obradu. Po stranách sedeli uhorskí a cirkevní hodnostári. V priestore chrámovej lode sedela uhorská, svetská i cirkevná honorácia zo všetkých dedičných krajín koruny. Mnohým sa však neušlo miesto v samotnom dome, preto si prenajímali byty v okolí, aby z nich mohli pozdĺž korunovačnej cesty sledovať pohyb panovníka na jeho zastávkach mestom. Až na niekoľko malých odlišností mali korunovácie svoj ustálený priebeh. Hovorí Vladimír Grežo, organizátor korunovačných slávností.
3: Tých odlišností bolo naozaj veľmi málo. Niektoré typy oslovení sa dotýkali toho, že bola žena, ale všetko bolo, že král, že bolo to smerované k tomu, že bola korunovaná ako král, ale jediný okamih, ktorý bol viditeľný, keď došlo ku korunovácii, že je to dáma a kráľovna, bolo, že vlastne sedela dámským spôsobom v dámskom sedle, v tomto dámskom sedle a v bočnom sede zdvihla konia na zadné a teda na všetky štyri svetové strany. Šibla mečom, aby dala najavo, že bude chrániť krajinu. Takže to bol jediný taký naozaj viditeľný rozdiel. Ostatné sa všetko odohrávalo ako veľká korunovácia panovničky, ktorá preberá moc nad krajinou.
0: Program korunovácie bol rozložený na obradné akty odohrávajúce sa väčšinou v dome a ďalšie sprievodné udalosti prebiehajúce v celom meste. Ráno pred odchodom z hradu sa Mária Terézia pomodlila v hradnej kaplnke a následne schádzala so svojím sprievodom do mesta. Zložila sľub vernosti, súčasťou rituálu bolo aj opásanie mečom. Najdôležitejšou časťou bolo nasadenie kráľovskej koruny. Akt korunovácie spojený s korunovačnou omšou začal o 6. hodine ráno a trval takmer až do obeda. Bola to veľmi dlhá slávnosť. Tak asi takto vyzerali korunovácie panovníkov, milí priatelia, v minulosti a ich priebeh si môžu milovníci histórie a zahraniční návštevníci nášho hlavného mesta pripomenúť každý rok v tomto letnom období. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 23. až 26. júla. Slávnosťou si Bratislava pripomína svoju slávnu minulosť, keď o prešporku vedela celá Európa. Ako vyzerajú korunovačné slávnosti v 21. storočí, hovorí opäť organizátor slávnosti Vladimír Grežo.
3: Divácky je asi najzaujímavejšie to, čo sa týka vlastného aktu korunovácie. Tým, že katedrála svätého Martina je živý chrám, tak obrazy korunovácie sa odohrávajú u nás na hlavnom námestí, kde formou divadelného predstavenia, ktoré sa snaží mať tie hlavné autentické časti, to znamená insignie, ktoré sa odovzdávajú Márii Terézii, slová, ktoré hovorí, text, sľuby, ktoré sú korunovačný sľub, meč a takisto nasadenie vlastnej koruny ako ten hlavný symbol. Aby sme kontinuálne zobrazili korunovácie, tak v sprievode, ktorý ide z hradu, sú jednotliví panovníci, ktorí boli korunovaní dnes až po Máriu Teréziu, ktorá bude korunovaná tento rok. Ten obrad má presné danosti, ako prebiehal, ale jeho autentická forma by bola divácky, musím povedať, asi menej zaujímavá, tak preto sa robí taký ten kratší obraz, ktorý sa odohrá na námestí, je doplnený o vzdanie holdu panovníkovi, čiže sú tam šermiári, tanečníci, je tam slávnosť, ktorá ukazuje práve na tú obrovskú výpravnosť aj tento slávny okamih.
0: Najväčšiu pozornosť na seba púta hlavná postava Mária Terézia. Aké kritérium musí kandidátka na stvárnenie tejto postavy splniť? Prezrádza opäť Vladimír Grežo.
3: Vyberáme dámy, ktoré musia splniť to, že Mária Terézia bola mladá dáma v tom čase, čiže musíme sa snažiť, aby vekovo splňala očakávanie. Sú to väčšie herečky. Nie je to tak celkom jednoduché, pretože ako by sa zdalo, nie je to len pokynutie rukou a nie je to len jazda na koni, ale je to ten samotný fakt, že jazdíte v meste, jazdíte na koni medzi ľuďmi. Zúčastní sa divadelného predstavenia, kde je korunovaná, po divadelnom predstavení pokračuje ešte koncert v Dome svätého Martina. Tá úloha Márie Terezie nie je celkom jednoduchá.
0: Aj tohto ročnej bratislavskej korunovácii bude súčasťou bohatý sprievodný program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach nášho hlavného mesta.
3: Korunovácia má za cieľ nielen pripomenúť si pamäť mesta, ale má byť aj takým signálom a pozvánkou pre návštevníkov. Je dôležité, aby sme pozvali ľudí, ale aby sme ich aj zaujali, a preto máme tam odborné témy. Napríklad tento rok bude 23. otvorenie výstavy mincí z múzea Kremnici, ktoré sú spojené s korunováciou, s Máriou Tereziou, ktoré hovoria o tomto zaujímavom a významnom období. Táto výstava bude na Bratislavskom hrade. V piatok 24. pozývame všetkých na veľký rytierský turnaj, ktorý je divácky naozaj pútavý, pretože jazdci na koni musia zvládnuť veľmi náročné disciplíny, je pripravený program pre deti. Je to na výnimočne krásnom mieste s pohľadom na Dunaj, čiže na nábreží Dunaja. V sobotu máme programy, ktoré smerujú už k vlastnému sprievodu korunovačnému a korunovácii, ktorá sa postupne deje od územia Bratislavského hradu. Prechádzame so sprievodom okolo Podhradia smerom k Michalskej bráne, zahýbame do brány a vstupujeme do Starého mesta, až teda prejdeme mestom a skončíme na hlavnom námestí, kde sa odohráva na počas Márie Terezie niekoľko predstavení a potom samotná korunovácia. Ponúkame návštevníkom aj to, aby sa potom išli pozrieť do Domu svätého Martina, kde je večerný koncert. V nedeľu je deň venovaný rodinám, pretože na hlavnom námestí a v okolí sa odohrávajú remeselné trhy, malé divadelné predstavenia. Tým vlastne bratislavské korunovačné dni uzatvárame.
0: V tejto chvíli ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, termín konania tohto ročných korunovačných slávností. Je to 23. až 26. júl. Ak náhodou budete v tomto čase na návšteve nášho hlavného mesta, prídite sa pozrieť na toto výnimočné a zaujímavé podujatie, ktoré je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou bratislavského kultúrneho leta. Pozvánku na korunovačné slávnosti pripravila Sofia Miklovičová.

Milí krajania, končí sa 18. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

Nech ťa požehná a pre večný život zachová náš Pán Ježiš Kristus, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Pri jeho počúvaní vás víta Ingrid Slaninková. V nasledujúcich minútach vás pozveme na korunovačné slávnosti, ktoré sa uskutočnia na budúci týždeň v Bratislave. Ale ešte predtým pootvoríme ďalšie okno do sveta, teda cyklu, v ktorom vám predstavujeme partnerstvá, ktoré slovenské obce udržiavajú s miestami v iných krajinách. Dnešnú epizódu pripravili Michal Hercek z Rádio Regina a kolega Jürgen Rendl. Predstavím vám obce vzdialené od seba len 50 kilometrov, slovenskú obec Cífer a rakúsky Erlangenkirchen. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Obce, o ktorých dnes budeme hovoriť, sa nachádzajú v okolí Bratislavy. Jedna sa volá Cífer a leží severovýchodne od hlavného mesta Slovenska, neďaleko Trnavy. Druhá sa volá Erlangenkirchen a leží juhozápadne od Bratislavy v Dolnom Rakúsku. Človek by preto mohol nadobudnúť dojem, že tieto dve partnerské mestá sa našli predovšetkým vďaka svojej geografickej blízkosti. Prvotný impuls k partnerstvu však prišiel od podnikateľa slovenského pôvodu, ktorý žil v oboch mestách v rôznych etapách svojho života. Vysvetľuje starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Jeden obyvateľ Cífera alebo jedna cíferská rodina sa ešte v dávnejších dobách vysťahovala do Rakúska, to bolo ešte počas socializmu. A táto rodina mala relatívne veľký úspech v tejto obci Erlangenkirchen, začali tam podnikať, chodili tam do škôl a získali si tam dobré renomé. Dokonca pán Slezák Askold, ktorý teda bol takým hlavným predstaviteľom tej rodiny, sa tam stal členom obecného zastupiteľstva. A keď padol socializmus, tak v 90. rokoch sa presťahoval naspäť na Slovensko, do Cífera, začal podnikať v Cíferi, darilo sa mu a navrhol, aby obec Cífer uzatvorila partnerstvo s obcou Erlangenkirchen.
3: Und dadurch sind die Kontakte letztendlich auch entstanden und die wurden gepflegt.
4: A tak nakoniec vznikli kontakty a boli čo najlepšie udržiavané. Boli návštevy a tak ďalej. V roku 2004, súbežne so vstupom Slovenska do Európskej únie, sa obec rozhodla nadviazať partnerstvo. Boli sme na začiatku veľmi motivovaní aj v tom, že sme sa okamžite prihlásili na kurz slovenského jazyka. Domnení, že potom budeme samozrejme musieť hovoriť po slovensky. Avšak žalostne sme zlyhali, aspoň v mojom prípade a niekoľko ďalších spolu so mnou. Ale napriek tomu sa partnerstvo pestovalo a rozširovalo.
3: Partnerschaft wurde gepflegt so gut als möglich und ausgebaut.
0: Hovorí starosta Erlangenkirchenu Johann Keck. Dodáva, že jazykové bariéry v ich spolupráci nepredstavujú problém, keďže aj jeho kolega v Cíferi Maroš Sagan hovorí veľmi dobre po nemecky. V priebehu rokov sa vďaka spolupráci podarilo prehĺbiť aj výmenu na administratívnej úrovni. Potvrdzuje to aj zamestnankyňa mestského úradu v Cíferi Katarína Bacigalová.
5: Vzájomnú spoluprácu s obcou Erlangenkirchen vnímam ako veľmi pozitívnu a obohacujúcu. Stretávame sa niekoľkokrát do roka, väčšinou na rôznych kultúrnych podujatiach, kde máme priestor na takéto vzájomné neformálne zdieľanie na bežnej ľudskej kolegiálnej úrovni. Ale využili sme napríklad aj možnosť cezhraničného partnerstva v troch rôznych dotačných európskych projektoch a to už je oblasť, kde sa stále máme čo od rakúskeho partnera učiť a zdokonalovať práve v tej profesionálnej oblasti.
3: Der Beginn war, was ein Interreg-Projekt betrifft, das Windinformationszentrum.
4: Prvým projektom v rámci Interreg bolo informačné centrum o vetre. V Erlangenkirchen sa nachádza pomerne veľký park veterných elektrární s 30 veternými turbínami. Spolu s Cíferom sme spustili projekt, ktorého cieľom bolo priblížiť veternú energiu obyvateľstvu, najmä slovenským občanom. Tento projekt trval 13 až 14 rokov. Práve nedávno sme mali veľa návštevníkov zo Slovenska. Najmä zo škôl.
0: Vysvetľuje starosta Johann Keck. Spomínané informačné centrum o vetre sa nachádza v bývalej vinnej pivnici na okraji Erlangenkirchenu, obklopené veternými turbínami. Návštevníci majú tiež možnosť prezrieť si jednotnú turbínu vznútra i získať prehľad o technológii, ktorá stojí za touto formou výroby energie, často označovanou ako zelená.
6: Chodím otvorenou krajinou, posúvam hranice, kam až môžem vojsť.
0: Rakúska obec Prelenkirchen má dnes 1700 obyvateľov, zatiaľ čo slovenský Cífer ich má zhruba 2,5 krát viac. V oboch miestach mnohé historické prvky dedinskej architektúry stále pripomínajú ich spoločnú minulosť, najmä z obdobia Rakúsko-Uhorska. Starosta Cífera Maroš Sagan.
2: Myslím si, že v tomto sme si veľmi podobní. To, čo nás inšpiruje, je to, ako narábajú s verejným priestorom, ako narábajú s urbanizmom, ako chránia svoje pamiatky. A naopak, oni sa u nás inšpirujú možno tým, že sme za niekoľko desaťročí, v podstate za 20-25 rokov, spravili obrovský skok vpred, uskutočnili projekty, ktoré u nich by tak ľahko neboli realizovateľné, lebo nie sú, povedzme, až tak flexibilní.
0: Obec Prelenkirchen však má čo ponúknuť najmä po kultúrnej stránke, za čo ju mnohí obyvatelia Cífera zrejme obdivujú.
6: Keď sa povie Prelenkirchen, a mnohým Cíferčanom sa hneď vybaví ich dychová hudba. Pred rokmi som bol v Prelenkirchene na jednom podujatí, kde v kultúrnom programe vystúpila ich dychová hudba. Vždy je to radosť sledovať, za akým zápalom a nadšením hrajú. V kapele sú vedľa seba mladí hudobníci, aj staršie generácie a vidno, že hudba je tam prirodzenou súčasťou života obce a že má dlhú tradíciu. Na vystúpenia tejto dychovej hudby si pamätáme aj v Cíferi.
0: Tak nadšene hovorí miestny poslanec Cífera Dušan Caja o hudobnom spolku v Prelenkirchene. História dychovej hudby v Rakúsku siaha ďaleko do minulosti. Už v 19. storočí zohrávali dedinské kapely a hudobné spolky dôležitú úlohu v živote obce. Aj dnes je dychová hudba neoddeliteľnou súčasťou života obce vo väčšine miest a obci vrátane Prelenkirchenu. Či už na festivaloch, cirkevných oslavách alebo na oficiálnych podujatiach sprevádza spoločenský život a navyše spája generácie. Počas našej návštevy Prelenkirchenu sme sa stretli aj s Walterom Herom, dlhoročným predsedom miestneho hudobného spolku. Ten nám zase s láskou spomínal na vystúpenie kapely v Cíferi.
7: Dvakrát sme boli na dožinkách s procesiou do kostola. Pohostili nás a miestni obyvatelia nás prijali. Pritom sme určite mali výhodu, keďže sme 32 rokov mali kapelníka, ktorý hral v Bratislavskej filharmónii, čo bolo jedinečné a čo som osobne považoval za veľmi krásne. Bol tento folklór a táto tradícia s krojmi a spôsobom, akým boli prezentované. Všetci sme boli z toho celého veľmi nadšení.
8: Gestert von dem Ganzen.

0: Na takýchto rôznych kultúrnych podujatiach sa pravidelne navštevujeme. Okrem toho prebieha počas každého roka niekoľko menších návštev, či už sú to vinári, ktorí prídu na našu ochutnávku vína a zároveň nás vystavujú víno, alebo my ideme na ich vinárske podujatia, ich turistické podujatia v menšom počte ľudí.
1: Keďže šťastie nemusí byť vždy ďaleko, starosta Cifera Maroš Sagan si tiež váži pravidelné pestované kultúrne a spoločenské aspekty partnerstva. Okrem toho sa Prlenkirche nachádzala niečo vyše 10 kilometrov od slovenských hraníc a zároveň od hraníc mesta Bratislava. To je jeden z dôvodov, prečo si v ňom nachádza nový domov čoraz viac Slovákov, najmä z hlavného mesta. Dnes už každý deviatý obyvateľ Prlenkirchenu pochádza zo Slovenska. To má tiež pozitívny vplyv na spoločenský a kultúrny život komunity, hovorí Walter Herr.
2: V dýchovke sú zapojené aj slovenské deti. Už hrajú v hlavnom orchestri a funguje to skvele. Ich rodičia sú tiež veľmi radi, aby s nami hrali a učili sa hrať na nejaký nástroj. Nie každý sa integruje a zúčastňuje, ale miestne obyvateľstvo má k celej veci veľmi pozitívny vzťah.
1: Jednou zo slovenských obyvateľiek Prlenkirchenu je Mária Čermák. Do dolnorakúskej obce sa presťahovala pred 15 rokmi so svojím manželom a deťmi. Ako hovorí, v materskej škole v jej časti obce bolo vtedy len pár slovenských detí. Dnes je pomer 50-50. Integrácia do nového prostredia bola pre jej deti obzvlášť jednoduchá.
3: My sme od začiatku vedeli, že tu nechceme chodiť len prespávať a vrácať sa do Bratislavy ako keby žiť, ale chceli sme, aby chodili tu do škôl, aby tu zostali, aby sa nakoniec rozhodli tu zostať, čiže sa zapojili do komunity, do rôznych krúžkov, futbalu, k hasičom, do jugendcentra a podobne.
1: Dospelí prirodzene považujú za o niečo ťažšie ako deti integrovať sa do nového domova v inej krajine s cudzým jazykom. Ako sa tento proces odvíjal pre pána a pani Čermakovcov? A akú úlohu pre nich v tomto procese zohral kultúrny a spoločenský život v Prlenkirchene?
3: Na to sme si tak trošku dlhšie zvykali. Oni tu majú strašne veľa oslav a rôznych festov, takých miestnych. A vnímam to vlastne veľmi pozitívne, lebo to umožňuje nejakú integráciu. Vidíte tých ľudí, spoznáte sa s nimi, vlastne trávite nejaký čas s ľuďmi, s ktorými žijete potom v tej dedine, že to nie je také anonymné. My keď sme sem prišli, tak sme s manželom ani jeden nevedeli po nemecky, akože nič okrem asi pozdraviť. A mali sme strach, ale napriek tomu to tu nebol problém. Postupne sme sa ako tak naučili. A dokonca sa na škole teraz už posledných pár rokov vyučuje slovenčina ako dobrovoľný voliteľný predmet.

0: Hoci v Prelankýrche netne žije veľa Slovákov a obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hlavného mesta Slovenska, stále jej chýba priame spojenie verejnou dopravou s Bratislavou. Podľa starostu Johana Keka sa to má čo skoro zmeniť ďaka pilotnému projektu.
1: Das ist ein Versuch gemeinsam mit der Stadt Bratislava und mit den Verkehrsbetrieben.
2: Ide o skúšobnú prevádzku v spolupráci s mestom Bratislava, ktorej cieľom je prepojiť región až po Prelenkirchen autobusovou linkou z počiatku na 3 mesiace. Dúfame, že projekt sa stane trvalým. Začiatok projektu je naplánovaný na koniec leta.
0: Vďaka tomuto novému autobusovému spojeniu bude čoskoro možné cestovať verejnou dopravou z rakúskeho Prelenkirchenu do jej slovenskej partnerskej obci Cífer. Ako sa starosta Johan Kek pozerá na spoločný pohraničný región dnes a čo si želá do budúcnosti partnerstva miest?
1: Bin auch in dem Alter, dass ich mich sehr wohl noch an den eisernen Vorhang erinnern kann, alles zu und wer ist das da drüben und wie schaut's da drüben aus und dann plötzlich die Grenzen offen im ersten Moment Wahnsinn eigentlich.
2: Som vo veku, keď si stále živo pamätám železnú oponu, keď bolo všetko uzavreté a človek sa pýtal, kto tam je a aké to tam je. A potom sa zrazu otvorili hranice. Spočiatku to bolo naozaj neuveriteľné. Potom sme sa postupne približovali a stále to rástlo. Partnerstvo je pozitívne a chcem, aby pokračovalo a dúfam, že bude ešte intenzívnejšie a že sa ešte viac blížime na medziľudskej úrovni.
0: A s týmto krásnym želaním do budúcnosti uzatvárame naše dnešné okno do sveta, ktoré nám tentokrát umožnilo pohľad na spoločný rakúsko-slovenský pohraničný región.
3: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.

0: Milí priatelia, v tejto chvíli vás pozývame na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave na korunovačné slávnosti. Za zvukov bubnov sa pohol korunovačný sprievod z hradu do mesta. Len čo hradná posádka spozorovala blížiaci sa sprievod, vystrelila na pozdrav salvu zo všetkých diel. Kráľovná sa viezla v prepichovom koči, po jej pravici cválal na koni jej manžel. Ulice lemovali davy divákov. Zrejme takýto výjav sledovali pred takmer 300 rokmi diváci zvedaví na svoju panovníčku. Vo vtedajšom prešporku bola totiž 25. júna 1741 korunovaná Mária Terézia za uhorskú kráľovnú. V rokoch 1563 až 1830 sa Bratislava hrdila titulom Korunovačné mesto, v ktorom bolo korunovaných 10 kráľov, 1 kráľovna a 7 kráľovských manželiek. Ako nové mesto korunováci zažila Bratislava v tomto období svoj najväčší rozmach. Stala sa snemovným mestom kráľovstva, sídlom kráľa, arcibiskupa a najdôležitejších inštitúcií krajiny. Hovorí historik Vladimír Tomčík.
1: Korunovácie sa konali v rôznych obdobiach a hovorilo sa, že na termín narodenia Panny Márie v septembri, že to je ten šťastný dátum. Mnohí autori hovoria, že ten jesenný dátum bol preto, že obilie už bolo v sýpkach a už bol prvý burčiak, takže mohli oslavy pokračovať.
0: Korunovačný ceremoniál sa k nám preniesol zo stoličného Belehradu, čím Bratislava získala obrovský honor. Vyrovnala sa mnohým iným korunovačným mestám ako Aachen, Viedeň, Praha či Krakov. Čo viedlo k tomu, že vtedajší prešporok sa stal korunovačným mestom?
1: Keďže Turci obsadili stoličný Belehrad, tak Bratislava ako miesto, ktoré bolo najbližšie k Viedni, opevnené mesto, kde dokonca kráľovskú uhorskú korunu priniesli do Bratislavy už v roku 1522 a bola uložená na hrade v korunnej veži, lebo vlastne to bolo najmocnejšie opevnenie, ktoré vtedy v krajine existovalo a kráľovskú korunu a Bratislavský hrad strážilo permanentne 100 vojakov.
0: V korunnej veži boli v rámci kráľovského depozitu ukryté najcennejšie insignie. Uhorský kráľ mal 5 insignií. Svetoštefánsku korunu, rížske jablko, žezlo, meč a plášť. Korunovačná cesta začala práve na hrade už skoro ráno, odkiaľ sa panovník vybral smerom do mesta na miesto korunovácie do domu svätého Martina. Po korunovačnom obrade bola v slávnostnej sieni hradu pripravená veľkolepá korunovačná hostina. Viac o nej povie Katarína Nádažská, historička a etnologička.
2: Panovník vždy sedel pri osobitnom stole a jeho obsluhoval hlavný dedičný stolník, ktorý zase prebral od šľachticov jedla a predkladal ich panovníkovi. Takisto panovník mal ďalšieho človeka, ktorý sa nazýval hlavný dedičný pohárnik a ten stál napríklad celý čas pri kráľovskom stole. Potom hlavný kráľovský dverník, ktorý sprevádzal každý ten pokrm pre kráľa od dverí kuchyne až do hodovnej siene.
0: Obdobie korunovácií bolo obdobím zlatej bratislavskej gastronómie. Podávalo sa 35 až 50 chodov jedál. A čo všetko sa nachádzalo na slávnostnej tabuli?
2: Veľkej obľúbe sa tešili dunajské ryby a raky. V tom čase sa dala chytiť v Dunaji jedna z najväčších rýb, je to víza. Potom kaviár bol bežnou súčasťou. Potom využívala sa divina z karpatských lesov. Bola tu hojnosť vodného, lesného vtáctva, boli to prepelice, plameniaky a podobne. Súčasťou korunovačného menu boli veľmi delikátne pripravené slimáky, žabie stehienka, dunajské mušle, čiže využívalo sa to, čo to domáce prostredie ponúkalo.
0: Korunovácia bol slávnostný akt, počas ktorého kládli na hlavu predurčenej osobe kráľovskú alebo cisársku korunu, znak moci suverénneho panovníka. Nebola to len svetská, ale zároveň aj cirkevná záležitosť. Korunovácia bola symbolickým aktom, lebo kráľ bol panovníkom z Božej vôle. Katarína Nádaská prezrádza, že korunovačnej slávnosti predchádzala dlhá príprava.
2: Tie prípravy trvali minimálne mesiac, niekedy aj viac. Dom sa začal upratovať, utieral sa prach a potom zhruba týždeň pred každou korunováciou prichádzalo k takej tej vrcholnej výzdobe. Kráľovskí aranžéri, veľmi často aj zo zahraničia, ktorí špeciálne vyzdobili nádhernou kvetinovou výzdobou zo živých kvetov Dom svätého Martina.
0: Dom svätého Martina je jednou z najvýznamnejších pamätihodností nielen hlavného mesta, ale aj celej krajiny. Ide totiž o jeden z mála korunovačných chrámov v Európe. Bratislavský dom vznikal koncom 15. storočia za čas panovania kráľa Mateja Korvína. Dom svätého Martina bol počas korunovácie vyzdobený na nepoznanie. Pre samotného budúceho panovníka boli v chráme postavené dva tróny. Na jednom sedel počas korunovácie a na druhom počas cirkevného obradu. Po stranách sedeli uhorskí a cirkevní hodnostári. V priestore chrámovej lode sedela uhorská, svetská i cirkevná honorácia zo všetkých dedičných krajín koruny. Mnohým sa však neušlo miesto v samotnom dome, preto si prenajímali byty v okolí, aby z nich mohli pozdĺž korunovačnej cesty sledovať pohyb panovníka na jeho zastávkach mestom. Až na niekoľko malých odlišností mali korunovácie svoj ustálený priebeh. Hovorí Vladimír Grežo, organizátor korunovačných slávností.
3: Tých odlišností bolo naozaj veľmi málo. Niektoré typy oslovení sa dotýkali toho, že bola žena, ale všetko bolo, že král, že bolo to smerované k tomu, že bola korunovaná ako král, ale jediný okamih, ktorý bol viditeľný, keď došlo ku korunovácii, že je to dáma a kráľovna, bolo, že vlastne sedela dámským spôsobom v dámskom sedle, v tomto dámskom sedle a v bočnom sede zdvihla konia na zadné a teda na všetky štyri svetové strany. Šibla mečom, aby dala najavo, že bude chrániť krajinu. Takže to bol jediný taký naozaj viditeľný rozdiel. Ostatné sa všetko odohrávalo ako veľká korunovácia panovničky, ktorá preberá moc nad krajinou.
0: Program korunovácie bol rozložený na obradné akty odohrávajúce sa väčšinou v dome a ďalšie sprievodné udalosti prebiehajúce v celom meste. Ráno pred odchodom z hradu sa Mária Terézia pomodlila v hradnej kaplnke a následne schádzala so svojím sprievodom do mesta. Zložila sľub vernosti, súčasťou rituálu bolo aj opásanie mečom. Najdôležitejšou časťou bolo nasadenie kráľovskej koruny. Akt korunovácie spojený s korunovačnou omšou začal o 6. hodine ráno a trval takmer až do obeda. Bola to veľmi dlhá slávnosť. Tak asi takto vyzerali korunovácie panovníkov, milí priatelia, v minulosti a ich priebeh si môžu milovníci histórie a zahraniční návštevníci nášho hlavného mesta pripomenúť každý rok v tomto letnom období. Inak tomu nebude ani v tomto roku. Korunovačné slávnosti sa uskutočnia 23. až 26. júla. Slávnosťou si Bratislava pripomína svoju slávnu minulosť, keď o prešporku vedela celá Európa. Ako vyzerajú korunovačné slávnosti v 21. storočí, hovorí opäť organizátor slávnosti Vladimír Grežo.
3: Divácky je asi najzaujímavejšie to, čo sa týka vlastného aktu korunovácie. Tým, že katedrála svätého Martina je živý chrám, tak obrazy korunovácie sa odohrávajú u nás na hlavnom námestí, kde formou divadelného predstavenia, ktoré sa snaží mať tie hlavné autentické časti, to znamená insignie, ktoré sa odovzdávajú Marii Terézie, slová, ktoré hovorí text, sľuby, ktoré sú korunovačný sľub, meč a takisto nasadenie vlastnej koruny ako ten hlavný symbol. Aby sme kontinuálne zobrazili korunovácie, tak v sprievode, ktorý ide z hradu, sú jednotliví panovníci, ktorí boli korunovaní dnes až po Máriu Teréziu, ktorá bude korunovaná tento rok. Ten obrad má presné danosti, ako prebiehal, ale jeho autentická forma by bola divácky, musím povedať, asi menej zaujímavá, tak preto sa robí taký ten kratší obraz, ktorý sa odohral na námestí, je doplnený o vzdanie holdu panovníkovi, čiže sú tam šermiári, tanečníci, je tam slávnosť, ktorá ukazuje práve na tú obrovskú výpravnosť aj tento slávny okamih.
0: Najväčšiu pozornosť na seba púta hlavná postava Mária Terézia. Aké kritérium musí kandidátka na stvárnenie tejto postavy splniť? Prezrádza opäť Vladimír Grežo.
3: Vyberáme dámy, ktoré musia splniť to, že Mária Terezia bola mladá dáma v tom čase, čiže musíme sa snažiť, aby vekovo splňala očakávanie. Sú to väčšie herečky. Nie je to tak celkom jednoduché, pretože ako by sa zdalo, nie je to len pokynutie rukou a nie je to len jazda na koni, ale je to ten samotný fakt, že jazdíte v meste, jazdíte na koni medzi ľuďmi. Zúčastní sa divadelného predstavenia, kde je korunovaná, po divadelnom predstavení pokračuje ešte koncert v Dome svätého Martina. Tá úloha Márie Terezie nie je celkom jednoduchá.
0: Aj tohto ročnej bratislavskej korunovácii bude súčasťou bohatý sprievodný program, ktorý sa uskutoční na viacerých miestach nášho hlavného mesta.
3: Korunovácia má za cieľ nielen pripomenúť si pamäť mesta, ale má byť aj takým signálom a pozvánkou pre návštevníkov. Je dôležité, aby sme pozvali ľudí, ale aby sme ich aj zaujali, a preto máme tam odborné témy. Napríklad tento rok bude 23. otvorenie výstavy mincí z múzea Kremnici, ktoré sú spojené s korunováciou, s Máriou Tereziou, ktoré hovoria o tomto zaujímavom a významnom období. Táto výstava bude na Bratislavskom hrade. V piatok 24. pozývame všetkých na veľký rytierský turnaj, ktorý je divácky naozaj pútavý, pretože jazdci na koni musia zvládnuť veľmi náročné disciplíny. Je pripravený program pre deti. Je to na výnimočne krásnom mieste s pohľadom na Dunaj, čiže na nábreží Dunaja. V sobotu máme programy, ktoré smerujú už k vlastnému sprievodu korunovačnému a korunovácii, ktorá sa postupne deje od územia Bratislavského hradu. Prechádzame so sprievodom okolo Podhradia smerom k Michalskej bráne, zahýbame do brány a vstupujeme do Starého mesta, až teda prejdeme mesto a skončíme na hlavnom námestí, kde sa odohráva na počas Márie Terezie niekoľko predstavení a potom samotná korunovácia. Ponúkame návštevníkom aj to, aby sa potom išli pozrieť do Domu svätého Martina, kde je večerný koncert. V nedeľu je deň venovaný rodinám, pretože na hlavnom námestí a v okolí sa odohrávajú remeselné trhy, malé divadelné predstavenia. Tým vlastne bratislavské korunovačné dni uzatvárame.
0: V tejto chvíli ešte raz pripomínam, milí naši poslucháči, termín konania tohtoročných korunovačných slávností. Je to 23. až 26. júl. Ak náhodou budete v tomto čase na návšteve nášho hlavného mesta, prídite sa pozrieť na toto výnimočné a zaujímavé podujatie, ktoré je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou bratislavského kultúrneho leta. Pozvánku na korunovačné slávnosti pripravila Sofia Miklovičová.

Milí krajania, končí sa 18. júlové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíhol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala. Nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem. Že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme, už keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnamne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka. Ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme, už keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postav mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou v slovenských

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kiršner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnavne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život

Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá by 13. júla oslávila 68. narodeniny. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát o príbehoch slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. júla by oslávila 68. narodeniny operná speváčka Ľubica Rybárska. Pred dvoma rokmi však navždy stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery SND. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala a on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala. Nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.

0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Flória Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santúca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenze Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo je dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme ani. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá zomrela 14. mája 2024 vo veku 65 rokov a tento rok 13. júla by oslávila 68. narodeniny. Odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali čo najkrajší zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť príbehom slovenských letných pesničiek.
1: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali, alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit rokov 70., ktorý dobre funguje až doteraz. Jeho pôvod je v bývalej Juhoslávii, dnes môžeme upresniť, že ju napísal chorvátsky skladateľ a spevák Dorde Novković. Napísal viac ako 2500 skladieb a predal viac ako 20 miliónov nahrávok, medzi nimi aj skladbu skupiny Pro Arte, ktorá vyšla ako single v roku 1971. Karol Duchoň ju dostal od príbuzných z Juhoslávie. Bola o Elene a keďže sa tak volala jeho manželka, chcel ju pre ňu naspievať. Poprosil textára Ľuboša Zemana, aby k nej napísal slovenský text. Ten sa nakoniec rozhodol, že nebude písať úplne nový text, ale len prebásni pôvodné verše do slovenčiny. Letná skladba Elena, ktorá vyšla v roku 1976 na singli spolu so skladbou V slovenských dolinách, sa stala hitom a už 50 rokov neodmysliteľne patrí k slovenskému letu. Najprv si poďme vypočuť kúsok originálu.

Po legendárnej Elene príde Jana a s ňou slovenská letná pesnička, ktorú počúvame už 23 rokov a stále nás baví. Jana Kirchner skladbu Slnko nahrala na album Veci, čo sa dejú v roku 2003. Sú na ňom silné skladby a veľké hity Okolo nás, Na čiernom koni, ale aj letne znejúce skladby Kamene a Slnko, ktorá uzatvára album. Jana Kirchner a muzikanti boli v tej dobe očarení hudbou basgitaristu Richarda Bonu, ktorý vtedy u nás akurát začínal svoje koncertovanie, v ktorom pokračuje až doteraz. Vplyv jeho hudby je cítiť aj v skladbe, ktorú si Jana sama napísala a otextovala. Spieva v nej o tom, čo máme na lete a prázdninách najradšej a na čo niekedy v duchu aj trochu hromžíme. O slnku.

0: Po slnku od Jany Kirchner sa v predstavovaní slovenských letných pesničiek rôznych dekád presunieme až k roku 2021. Spája ich osoba gitaristu Petra Biča, ktorý s Janou Kirchner kedysi vystupoval a nahrával aj skladbu, ktorú sme pred chvíľou dopočúvali. Dnes už má vlastný a úspešný Peter Bič projekt a nás čaká skladba, ktorú predstavili 1. júla 2021 a v ktorej je pozitívne konštatovanie, že všetko bude fajn. Hudbu k nej zložil Peter Bič a text napísal Michal Mivkovič. Je ich prvou spoluprácou, ktorá mala veľký úspech a odvtedy napísali niekoľko ďalších úspešných skladieb. Pieseň je doslova divoká a aj video k nej má tú správnu atmosféru a ako sa hovorí na východe Slovenska, odkiaľ Peter Bič a jeho skupina pochádza, je to taká letná šalenota. Peter Bič projekt neúnamne celé leto koncertuje a na jeseň chystá akustické koncerty. Poďme sa teraz z Peter Bič projekt tešiť na to, že všetko bude fajn.
1: Horší.

0: Sme v závere relácie. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: vek je len číslo bez hraníc.
1: Som rád, že som na tej ceste neuhol a život mohol zrozumieť.